0: om det, at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI-tall i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
0: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det. Altså, så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det er det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
0: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen er jeg ikke så god på.
1: Nei.
0: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jarn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med tre forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det er viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp da.
0: Ja.
1: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer og jeg vil du at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
0: Men der er du inne på noe som er, som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist da, fordi at nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste, enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
0: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det er klart, det er jo litt trist, det er jo fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
1: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
0: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt størselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI.
1: Ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
0: Åh, dette er 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte om det var i 2021 eller hva det var den gangen. Det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå er vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare i et digitalt format, også i avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis. og tenker at da jeg digital. Mm. Det en kopi av papiravisen. Og prater med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den. Men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale.
1: Mm.
0: Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale. Så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne,
1: mm.
0: og enten har ikke evnetall, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir.
1: Mm.
0: Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting, kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen. Og,
0: ja. Ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
0: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med.
1: Mm.
0: Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunderen, eller til Jaren, eller til Fagernes.
1: Mm.
0: Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da.
1: Mm.
0: Og det en kostbar modell.
1: Mm.
0: Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
0: Ja, og det noen som veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på dette her, den har fryktelig rotet det. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
0: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg.
1: Mm.
0: Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat.
1: Mm.
0: Og det har jo skjedd en par ting, så ja, du kan, ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min.
1: Mm.
0: Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecilie.
0: Tusen takk skal du ha.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Det er en ny strandzone der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sopps plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av. Da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom paddlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå er stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det er et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du er fra Mjøsmuseet og er formidler.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså. Jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Gimles venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Jeg vet ikke. Nå det borti 10,000 da.
7: 10,000? Det måtte nå 20,000-30,000 I hvert fall.
5: Det kasereren. Det kasereren. Hun har grevet penger.
7: Nei, men jeg tror nok det.
5: Ja. Men det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner 3:00.
5: Ja. Stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der sånn. Ja, det det.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Jo, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler, gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, jeg gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare ildgiganter de skal ha, de skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel noen, en ansatt på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem. Og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det har vel vokst ganske bra, så slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
2: Oi.
3: Som går utatt
2: ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, der går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andreløpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen av jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe, Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nære på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som jeg pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan yte noe tilbake.
2: Hva det de gjør som hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som hoveddel vi har, ja.
2: Mye det de får inn på det da?
3: I året som gikk da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
3: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
2: Ja, for de også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
4: De engasjert, det de. Og de fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid, den her oppkjøringen til familiedagen, på møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da, andre lodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja, ja, så har de hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
3: Ja, de er aktive på sitt område.
2: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det der spenner fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med å sponse oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle lokale. Det veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen i Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres i Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsette på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med jeg også. Så reste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det, etter det var på en måte det vannstyre som var, rett og slett må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da vi skiftet navn I fjor og da nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut I øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på Sør-Tyskland på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikkene her. Mm. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller penger som de får inn på ting- og tøybutikkene, da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat der, da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen, og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har tid med meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si, da. Slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger, da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter, og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan er liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi er jo da en liten administrasjon som er lønna ifra 20-80%. Da er jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da er det vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så er det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikken.
2: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig er det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det i hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeidet seg da en personlig relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og pengene brukes til veldig og veldig blir en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer i uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager i uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister.
2: Mm.
3: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
3: Ja, som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
2: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Der. Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare til sluttet noe?
3: Nei, og det er veldig viktig at det er ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig utgangspunktet har delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som i den butikken.
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller i mange tilfeller så det også dagsansvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
2: Mm. Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Ja.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Fortsatt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn en tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det det de færreste som klarer. Men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det er varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske. Og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Men varmen er liksom det temaet, men selv solsteiken. Ja, vi er jo et sart folkeferd, vet du. Vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vel å merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, da, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må man være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva er det som er den mest brukte nivåen her i Norge da?
3: Så godt er jeg ikke inne i det, men vi vet jo i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg er ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste er i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det er jo kanskje det viktigste, for det er jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed, vi skal aldri se på sola, det er jo helt riktig. Så det er jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarplys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarplys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nok si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, den man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleve

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker, og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet, og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så er jeg sånn, kanskje prøver litt. Det er alt, det er på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Mm. Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres litt ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så er det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det er ikke noe. Det er helbillis.
3: Ja.
2: Det er vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten.
2: Det på Toten, det.
3: Ja, ja. Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så er dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nå, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk!

og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har i dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert i en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det har vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik i kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koset seg aller mest her i kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Ja, hilsen til Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsker læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer vi bra på det i dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått i etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt i nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt i alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følge oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massive.
3: Så det bare å følge oss og finne dere opp hvor vi ser, og vi
4: Menes.
3: Her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor i Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det er trygt å
4: si. Da blir det fly.
5: Ja. Vi stopper ved Kautokeino, og da kommer ikke lenger noe.
2: Nei. Men da ønsker jeg dere lykke til videre i årene som kommer.
4: Ja.
3: Tusen takk. Tusen takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om i landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem i sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, hva er det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, Tordivern og Flua, altså, det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der jo litt spesiell, I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da jeg gikk på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg hadde Kai plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen sa at det var I slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da, av mor og to andre kvinnfolk, stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa, «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. «Førtja visste jeg å være.» For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Ja. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på, hva det du mente? Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, for hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur har jeg hørt det mye bedre I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos Oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Og vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion, sann.
1: Jan Nesse der, og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Biloppfeggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag.
2: Ja, god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger over åker og enger og inn i fjellhallen.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner Oi. For å sette kvelden. Mm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa. Det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo 250 sanger eller noe sånt nå, så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
3: Det det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det.
2: Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
2: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
3: Vi gjør det.
2: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og det selvfølgelig. Det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
3: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romjula 2014 var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt, for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllestben av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020 ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også, så det var veldig stort men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøvebru
2: ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøvebru barneskole og unga fikk lov til å høgge på bil og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde ordføreren åpnet med å høgge en bil og med sånne små ting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel en festival med flere tusen på, så det jo gøy alt, egentlig.
2: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
3: Vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre. Men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
2: Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Og selvfølgelig, hvis det noen, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke sant, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
2: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
3: Takk.
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til oss i dag, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekorviser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså. Når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er det til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott, og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på

0: del, så litt artig at du har med han. Man nevner navnet hans kanskje, for han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså. Og så koselig. Så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det høres bra ut, men at vi skal høre på juni i kveld, fin, sånn, varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at du fikk komme på besøk til Sigbjørn. Nei, Sigbjørn er du. Kjetil, ja. Sigbjørn, han med andre programmer. Men vi hører senere, vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
0: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni i kveld.

der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
2: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det 9. år driver I år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet I 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå I år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut juli cirka, og da det full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert I det grønne, og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interessert I mye forskjellige slags blomster og...
2: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
2: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dumme I flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer, og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen, har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk, ja. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Anita, da å være omgitt, ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surslig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo... Da skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her og lettvint å kjøre hit og... Det veldig koselig med alle kunder som kommer. Det vi veldig glad I.
2: Ja.
3: Det
2: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså. For ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig. Og vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingre. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri I Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider Jan-Erik Sandmo.
2: De er tidlig på den nå, er det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi er nok litt tidligere ute i år enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når er det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så er det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi i prosjektgruppen.
2: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema er lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så er det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da er det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi er like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det er ennå.
3: Altså hvis den kjører opp til Torsetra, så er det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Mm. Og der skal det skje hva for noe?
3: Det er jo framvisning til dette med seterdrift. Da.
2: Mm.
3: Så det er dyr her oppå der, og det er foredrag, det er salg til vafler og litt forskjellig, og det er ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Mm. Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Mm. Og det er jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så er det oppbedakt.
3: Ja, kjempefint. Åsen er fantastisk.
2: Ja, og så onsdag da.
3: Ja, og videre på onsdag, så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag.
2: Mm.
3: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved.
2: Ja.
3: Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever, på Lena og Skreia. Da skal de sykle til Nidio.
2: Mm.
3: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
3: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere.
2: Mm.
3: Mange utstillere har meldt seg på, men det er fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, er, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det er ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det er jo fortsatt i nærområdet da.
2: Men er det slik at det skal være middag på jordet nå i år
3: også? Ja, det blir middag på jordet i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det er oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, er de fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, i fjor var vi helt overveldet over og flinke folk er til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det er jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han er jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunn, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt eller en ny single. Og, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden. Så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min her bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det er noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten.
0: Ja. Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
3: Ja, kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det likt, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat. Altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå. Hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyer.
2: Men da tok det over her på Folkets Hus.
3: Mm-hmm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22.
2: Mm-hmm. Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så det går sakte I starten, Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått dette her ganske bra, ja. Mm. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte en gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå har det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kom jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du må ha på det, det til her!»
3: Høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier
3: noe? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, da kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
2: Da får vi på Totenrad og ønsker deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Toten, Talsimå, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg opp, som sagt, I en mjølskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, fordi at jeg så hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger, og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekfingen. Du må forstå det, Gud, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. Og der har du tatt deg der.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, jeg på en fysi, unge, jeg har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odensjøet til 81, men vi kjøpte det I 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83, og så der fant vi...
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85, og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokten Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ender som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den er I dag, taler man den?
3: Den I dag. At da fikk vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølsehengelser rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolbe med I til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbe.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi der til 2003, så oppet da, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her var det jeg senere.
2: Ja, men nå vi Brenneri på... I
3: Høyen.
2: I Høyen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
3: Det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertet til på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: Mm.
3: Da hadde jeg vunnet.
2: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk institutt for matforskning på Ås, og utviklet og testet holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så og så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlige produkter. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop Innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han av helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23, men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
2: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
3: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert, med utgangspunkt på Toten.
2: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
3: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbruddforsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
2: Ja.
3: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men andre var jo ikke fornøyende, men
2: som maskiner og slik, der var ikke så faktisk erstattet.
3: Det fakt er jeg hadde forsikret for, ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik, for å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig, men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner, så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusjonerte selskapet i noe siden. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikter litt.
2: Så det er Toten Eggpakkeri nå som har tatt over selskapet?
3: Ja, og da er de fusjonert inn i Toten Egg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
2: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
3: Veldig mye gode opplevelser. Bære noen små nedtur. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
2: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene?
3: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
2: Men du er altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
3: jeg
2: tro?
3: Nei, nei. Jeg er på kontoret her. Jeg har vært kontor så lenge jeg vil, sa de. Så da er jeg her på kontoret, og så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
2: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
3: Ja, jeg er pensjonist lenge, vet du.
2: Ja.
3: Men det er en som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier og greier. Så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
2: Mm.
3: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånga avhøl, og så er det enveskjøring, og så er det motkjører, og det er bare og høl og gradeng.
2: Ja, endring på veien og slik.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lena.
3: Ja, Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
2: Ja, og grunnen til det jo for å slippe alt av vedlikehold.
3: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i Polen, jeg vet på at den ser så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
2: Ja.
3: Tropper, vet du, sier datten er tropper og klikk.
2: Ja, riktig.
3: Så Fækby kom jo den der leiligheten. Synes du var veldig passe for oss. På et plan av første etasje, sånn at... Da selger vi hus, og så kjøper vi leiligheten.
2: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
3: Ja, litt turer og litt.
2: Opplevelser,
3: ja, nye opplevelser. Så tida går den.
2: Du har tida for deg.
3: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
2: Det har du.
3: Ja.
1: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette her for 7 år siden?
3: Jeg skal si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller deromkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år, og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før, og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan vi si da.
2: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
2: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det, da?
3: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
2: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
3: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic,

0: Og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de beste selgere og så videre. Altså kosttilskudd av forskjellige slag. Så her trenger man ikke gå tomhent fra, i forhold til hva man kan bli tilbudt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det skriver ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
0: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og den de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du
0: driver med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor jeg får øreakupunktur på bakrommet her sånn spontant og jeg har jo noen faste gjengangere der nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå tilbake til de faste kunder du har og nye kunder og for den saks skyld hva de egentlig spør mest etter?
0: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt så det går I bølger det noe som når det trender så trender det skikkelig
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer det de som mest innom her?
0: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer men det også noen menn
1: Ja, var det menn kjøper for noe da?
0: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
0: Det ligger jo I navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da, ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men...
1: Altså å få opp manndommen på Kara?
0: Det kan man til si, ja.
1: Ja. Og det kanskje nødvendig, I hvert fall for dem som passert...
0: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand I kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem I tida nå, hva ser du da for Lena Helsekost?
0: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen I Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå I en eller annen form, det jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlys på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Der hørte du Jan-Erik Sandmo I prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum I Normskolen på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus I årene som kommer.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, da klokka 6, og du skal få nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere er skutt etter en skyteepisode og at 2 menn i 20-årene er pågrepet. Politiet sier at 3 personer er utenfor livsfare og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Potetprodusenten Hoff på Gjøvik fikk et langt svakere resultat i fjor enn året før. Driftsoverskuddet falt fra 32,6 millioner kroner i 2024 til 6,8 millioner i 2025, skriver OA. Hoff peker på sterk konkurranse, vanskelig tilgang på råvarer og økte kostnader, men sier samtidig at etterspørselen etter produktene er sterk. Billigere drivstoff har ikke ført til mer bilkjøring, viser tall fra NAF. Nå ber organisasjonen om at avgiftskuttet forlenges for å unngå en kraftig prisøkning fra 1. september. Unge sommervikarer må ikke ta unødvendige sjanser på jobb, dette advarer Arbeidstilsynet og Gjensidige. Siden 2022 er det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i Innlandet, og flertallet av Arbeidstilsynets kontroller i fylket endte med reaksjoner. TNT er avlyst på Høllesanden live på grunn av Ronny Le Tekrøs helse. Bandet svarer med å arrangere sin egen konsert i Kristiansand samme dag, skriver Oppland Arbeiderblad. En bilfører på Toten er anmeldt etter at politiet fredag fikk melding om en bil med falske kjennetegn. Politiet oppsøkte føreren hjemme der bilen sto parkert. Vedkommende anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og med uregistrert bil, og er ifølge Innlandet politidistrikt anmeldt for de samme forholdene en rekke ganger tidligere. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Du er en sånn toppturdame, er du ikke det, Kristin?
5: Egentlig ikke.
3: Høres ut som du har vært ute på noe.
5: Ja, det gjør det, altså. Men det er noe så kjedelig som en halsbetennelse.
3: Det er akkurat sånn som det var i 20-årsalderen. Når mandag kom, så var du hes.
5: Ja.
3: Hvorfor det, tro?
5: Det var fordi at da var ikke røykeloven kommet enda, og når man var ute og sang og dansa og hoja, så var det...
3: Ja. Våkna på søndag, hadde ikke stemme og greier, og det varte ut på mandag også. Så, ja. Men vi har ikke hverken vært på fylla eller røyka eller noen ting.
5: Nei,
3: det har vært helt rolig, så ja. Ja. Men vi er klare for 4 nye timer, vi.
5: Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Ser ut som vi kommer til å få en del sol i dag, i alle fall første og siste del av dagen. Sånn midt på dagen så ser det ut at det blir skyet. Tirsdag i morgen så er det meldt mest sol først på dagen, skyet fra formiddagen og utover. Onsdag lettskyet, pent vær.

På mandagene så pleier vi å ta en liten titt på hva avisene har skrivet I helgen. Og vi starter med Oppland Arbeiderblad, som skriver at Gjøvik har fått et luksusproblem. Turistene strømmer til, men hotellene har ikke nok rom. Samtidig ligger det store planer på bordet. Investor Kai Michaelsen ønsker blant annet 120 nye hotellrom I sentrum innen 2027. Men flere prosjekter møter kommunale plan- og verneprosesser. Reiselivssjefen frykter at byen går glipp av store inntekter når gjester må sendes andre steder. Kommunen svarer at målet ikke å bremse utviklingen, men å sikre gode og bærekraftige løsninger. Totens Blad forteller at pasientene har blitt flinkere til å møte opp til timene sine på sykehuset. I Helse Sør-Øst uteble 1,3% av pasientene første halvår. Den laveste andelen som registrert, og rundt 10 000 færre uteble enn I samme periode I 2024. Også ved sykehuset innlandet ligger tallet på 3,1%. Helse Sør-Øst mener bedre oppmøte gir flere behandlinger, kortere ventetider og bedre bruk av sykehusenes ressurser.

0: den var jo ikke til deg da, Kristin.
1: Nei, det jeg glad for jeg føler at vi venner.
0: Vi kan ikke være venner noe mer, vi kan ikke være venner noe mer. Det sånn som setter seg på noen av de norske låtene.
1: Ja, ja, noen av dem.
0: Noen av dem. Ja. Unge Ferrari har jo laget en del låter da.
1: Åh, jeg har helt illa på den balkong. Jeg kommer liksom
0: men du, ikke... den trist.
1: Ja, men den fin.
0: Ja, den så fin, men det handler jo om å vurdere å ende ja. Sitt liv.
1: Ja.
0: Men dette her var en annen av unge Ferrari. Vi ja. Kan ikke være venner, men vi skal være det altså.
1: Ja, vi skal være venner, du og jeg, Alex.
0: Ja. Ja, det her meldingene fra statens veivesen. Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion, Gjøvik kirke, fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, omkjøringsskilta. Fylkesvei 246, Granheim, Østre Toten, her det manuell dirigering, redusert hastighet. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad. Fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli. Her pågår veiarbeid med nedsatt hastighet. Fylkesvei 2366 ved Øru. Det lysregulering fra klokka 7. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten. Her starter manuell dirigering fra klokka 9. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll det lysregulering på grunn av veiarbeid.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal jeg bare lese hva slags beskjed jeg fikk av Kristin midt I ferien. Her står det. Er du ledig? Jeg har en viktig oppgave til deg. Jeg på vei til et møte nå. Jeg kan ikke ta telefonen, så bare svar på e-post. Kristin Horni, redaktør og daglig leder Totenradioen. Sendt fra min galaxy, står det her.
1: Ja.
0: Ja. Men det var jo ikke deg.
1: Det var ikke meg.
0: Nei. Da var det noen som prøvde å lure oss.
1: Ja, og du gikk ikke på den I det hele tatt. Du tenkte at nei, for det første, dette var en rar mailadresse denne kom fra.
0: Ja.
1: Fra en office online og et tall.
0: Ja, for det første så jeg det at dette her jo ikke fra din e-postadresse.
1: Så altså, visste du at jeg hadde ferie?
0: Ja, og du har jo alldeles ikke Galaxy, du har jo iPhone.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg trykket på slett med en gang jeg tenkte, ja, dette var jo bare noe tull.
1: Ja.
0: Så var det kanskje noen andre I radioen som reagerte på dette her og ringte deg og lurte på, Kristin, hva er det du vil?
1: Ja, det var to andre som syntes dette var rart. De hadde vel først svart på den, og så hadde de fått beskjed om at om de kunne legge ut for gavekort til de andre ansatte, at jeg på en måte hadde initiert en gledelig overraskelse da med at de skulle få gavekort på 500 kroner, og om vedkommende da kunne legge ut for de gavekortene.
0: Dette måten som svindlerne lurer deg på.
1: Og heldigvis har begge to ringt meg og spurt, du, stemmer dette?
0: Ja. Og det som var saken at de som ble kontaktet av liksom Kristin, det jo folk som ligger inne på nettsida vår, på radioen.
1: Mm.
0: Så da har denne her hacker, jeg vet ikke hvordan man finner ut dette her, det sikkert noen sånne roboter som søker på nettsidene, hadde finnet ut at du redaktør, og så hadde de da sendt en e-post til alle de andre som var på det nettstedet, fra deg da. Kristin Horni står det her.
1: Ja.
0: Hva tenkte du når du fant ut at noen hadde utgitt seg for å være deg?
1: Det første jeg tenkte var, jeg gikk jo rett I krisemodus og tenkte, shit, nå har radioen blitt hacka.
0: Mm.
1: Nå det noe som foregår. Og det verste var at jeg har ikke kontroll på det.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hva de eller jeg vet jo at de ute etter penger sikkert, eller verdier på en måte.
0: Mm.
1: Men så ble jeg synes det var guffent at noen lot som de var meg for å lure andre.
0: Ja, men det som egentlig litt sånn fint oppi det hele, var at det jo bare den indre kjernen her på radioen som fikk de mailene.
1: Ja, jeg håper det, at det ikke har gått ut til andre enn...
0: Så hvis det noen som har fått en merkelig mail av Kristin I sommer, den her, så kjøpte dere de gavekortene?
1: Jeg håper ikke det.
0: Men, og så det ingenting man får gjort heller. Og dette jo den enkleste måten noen kan lure deg på og utgi seg for å være deg på mail, for det ikke så innmari vanskelig å skrive sånn at det ser ut som om mailen kommer fra en annen person.
1: Neida.
0: Så det ganske lett å ordne. Altså, den fra adressen skal se ut som det fra deg. Men det I det hele tatt det å føle på en måte at du mister den kontrollen.
1: Ja.
0: Men da har vi I alle fall en liten sånn, hvis du har fått en melding fra Kristin Horni I Totenradioen I sommer.
1: Med spørsmål om å kjøpe gavekort.
0: Det var ikke deg.
1: Det var ikke meg.
0: Vi prøver å få tjene penger på mest mulig måte her, som har begynt med sånn hackekontor. Og så det, se etter. Ser den mailadressen ut som den kommer fra den personen som har sendt den? Mm. Det liksom, dette her var 20. juli, det var midt I ferien.
1: Yep.
0: Og for eksempel som jeg så da, at det sto sendt fra min galaxy. Og da tenkte jeg, her var det tre ting som jeg reagerte på.
1: Ja.
0: Og tenkte, og jeg slettet den med en gang, uten å tenke noe mer. Oi, jeg skulle jo ringt deg og sagt, vet du hva, Kristin? Nå. Men jeg bare tenkte, ja, jeg sletter det.
1: Ja.
0: Men det ikke alle som gjør det.
1: Nei, og jeg fikk en telefon da.
0: Ja.
1: Fra en annen av våre kolleger som hadde fått det der og stussa litt hvorfor jeg drev med dette. Jeg skjønte ingenting.
0: Og så må jeg bare, nå hører jo ikke fatteren på dette her da, men han spiller sånn Candy Crush, og der kommer det jo sånn reklame opp av og til om at PDF-leseren din for gammel.
1: Oh.
0: Men det jo bare sånn tull.
1: Ja.
0: Så når jeg var hos han nå i sommer, så måtte jeg slette 15 sånne apper som visst nok var PDF-lesere, men som bare reklame.
1: Mm.
0: Det står for eksempel PDF-leseren din for gammel, eller programvaren på telefonen, og du må ha virusprogram. Mm. Og så i god tro så laster du ned dette her da, men så det jo bare tull.
1: Ja.
0: Ja. Så vær litt sånn, ikke tro på alt som du ser på internett.
1: Det er ofte en grei forholdsregler å gå inn på, det datahjelperne de heter,
0: ja.
1: På Facebook. De pleier å legge ut da når det kommer en ny sånn, enten kjedebrev eller en ny type svindel.
0: Ja.
1: Gå inn der og se hva det som, har du fått en rar mail, så sjekk det opp.
0: Ja.
1: Gå inn og finne ut av det. Enten melding eller, for jeg vet mange driver og sender, og den dukker opp enda, senest der i går,
0: ja.
1: På Messenger, hvor noen skriver, noen som jeg vanligvis ikke har kontakt med, det liksom tidligere...
0: Kan jeg få telefonnummeret ditt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tidligere læreren til barna mine som ferdig på Vendlikst. Skolen for 15 år siden.
0: Vendlikst, send meg ditt telefonnummer.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg var sånn, nei.
1: Nei,
0: jeg fikk en sånn i sommer av en som sitter i kommunestyret i Østre Toten som aldri sender meg meldinger. Send meg ditt telefonnummer. Jeg bare...

0: Synes det morsomt å spørre Kristin da, hver gang vi spiller en 80-talslåt. Ja, hvilket år var dette her da?
1: Den tipper jeg kom i 86.
0: Mm. Du nærme, men det kunne jo liksom slutte å si at det fra 80-tallet og sånn da. For 88.
1: 88, ja. Ja, det var ikke så gærent.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Hoff på Gjøvik fikk et kraftig fall i driftsoverskuddet i fjor, ifølge Oppland Arbeiderblad. Resultatet falt fra 32,6 millioner kroner i 2024 til 6,8 millioner i 2025. Hoff-sjef Ken Are Østlid peker på sterk konkurranse, krevende råvaretilgang og økte kostnader. NAFs gjennomgang viser at billigere bensin og diesel ikke har gitt mer biltrafikk. Organisasjonen ber derfor om at avgiftskuttet forlenges og advarer mot en kraftig prisøkning ved pumpene fra 1. september. Arbeidstilsynet og Gjensidige advarer mot arbeidsulykker blant unge i sommerjobber. Siden 2022 det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i innlandet. Og bygg- og anleggsbransjen peker seg ut med flest ulykker nasjonalt. Samtidig fikk 62% av arbeidstilsynets kontroller i innlandet reaksjoner i fjor, skriver OA. TNT strøket fra Høllesanden live på grunn av Ronny Le Tekerøs helsesituasjon. Festivalen ønsket ikke en redusert konsert, men bandet har allerede annonsert en egen konsert i Kristiansand samme dag, skriver OA. Nødetatene rykket fredag kveld ut til en dramatisk situasjon ved Fjellhallen.

0: på Gjøvik. En person stod I fare for å falle ned skrenten fra Hans Mustads gate, og flere enheter fra både politi, brandvesen og helsevesen rykket ut. Personen kom seg etter hvert trygt ned med hjelp fra brandvesenet, opplyser Innlandet politidistrikt. En bilfører på Toten anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og med uregistrert bil. Politiet fikk fredag melding om falske kjennetegn på bilen og opplyser at føreren anmeldt for lignende forhold tidligere. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Jonas Selnes ferdig I Raufoss og skal spille for Moss resten av sesongen. Partene enige om å avslutte kontrakten etter at konkurransen om spilletid har blitt tøffere på Raufoss-midten. Trønderen kom fra Stjørdals Blink I 2025 og endte med 37 kamper for klubben før overgangen til nedrykksrivalen. Skreia har overtatt tabelltoppen I 4. divisjon etter 3-0 mot Follebu Gausdal. Rocky Lekai skåret to ganger og oppe I 20 mål, mens debutanten Simen Brenden satte inn det tredje. Svenske Philip Persson årets folkets spiller og har signert for Gjøvik Hockey ut sesongen. Den offensive bekken kommer fra Fredrikshavn I Danmark og håper å bidra til opprykk til Eliteserien.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ser ut at det blir sol første og siste del av dagen, sånn midt på dagen I formiddag. Litt skyer. I morgen på tirsdag, det ser ut at vi får ganske pent vær. Mye sol første del av dagen, og utover formiddagen og ettermiddagen skyet. Vi tar med onsdag også. Det meldt lettskyet pent vær. Da skulle du være oppdatert.

0: Det vi skal snakke om nå, det gjelder hverken meg eller Kristin.
1: Nei, det gjør det ikke. Ikke nå lenger.
0: Hvis vi skal snakke om hva vi erfarer med å gå til skolen.
1: Mm.
0: Hva gjorde du?
1: Jeg gikk skoleveien sammen med ungene før skolen startet, og før det var masse andre barn og mye trafikk og sånn i ferien. Tok et par turer der for å se at de både kunne se seg for. Og...
0: Ja. Men deg selv da? Når du gikk på skolen for 100 år siden?
1: Jeg vet du, da var det jo ikke noe. Det var bare ble sparket i rumpa ut døra da.
0: Det var bare å komme seg av gårde. Det var ikke noe sånn kjøre meg bort for. Ja. Jeg var alltid den som kom inn døra på skolen sist.
1: Jeg var alltid først.
0: Jeg bodde nærmest skolen. Og kom og gikk når det ringte. Men vi hadde, jeg bodde jo i Fredengveien, og borte Kopperudskolen var bare å gå på jordet bort, så det var jo ikke noe sånn snakk om noe trafikk eller den slags, når jeg skulle på skolen da. Og jeg har ikke barn, så jeg har ikke følt dem til skolen. Det hadde vært veldig rart hvis jeg gjorde det.
1: Hvis du begynner å følge etter barn på skoleveien, så må vi sende bekymringsmelding.
0: Og nå er det, altså det vi skal innom nå, det er nemlig ikke mange dagene til skoleåret starter, og for mange barn så betyr det en ny skolevei.
1: Mm-hmm.
0: Og en oppfordring til foreldre er, som du gjorde med dine barn, øve litt sammen med barna på å gå den veien som man skal gjøre når skolen er i gang.
1: Mm-hmm.
0: Hva tenker du, hva er dine erfaringer ut fra det?
1: Jeg bodde jo i Oslo da eldstemann begynte på skolen, så sånn sett var det jo greit. Det var ikke noe store veier hun skulle over og sånn, men da vi flyttet til Hadeland, så er det jo skolebuss ofte.
0: Ja.
1: Og det, sånn er det jo her på Toten også, at det er jo en skolebuss.
0: Ja.
1: Men det å lære barna til å være oppmerksomme, og det, i starten så følger man dem jo, men det er greit at de er litt trygge, at ikke det blir et ekstra uromoment da, når de først skal på skolen, mange fremmede kanskje, og at de blir litt tryggere på ting.
0: Ja. Så handler det også litt om oss voksne også, synes jeg. At jeg som er bilist også er oppmerksom på at det kan komme noen vei løpende ut i veien foran meg.
1: Ikke vei løpende ut i...
0: Nei, jeg mener barna kan... at plutselig kan dukke opp noen ut i veien som ikke skulle vært der.
1: Ja. Ikke skulle vært der, de skal jo være der når de satt.
0: Nei, du skjønner hva jeg mener da. Altså, det kan være litt...
1: Noe som ikke ser seg for, eller vimse litt.
0: Vimse litt, det er det jeg mener da. At man går ut i, for eksempel skal over veien, og så vimser man, og så tenker man ikke over at man er litt sårbar, hvis det kommer en bil.
1: Ja, myke trafikanter, de blør mest når de krasjer.
0: Så det er jo ikke bare barna, men det er også de som sitter og kjører disse bilene, som også må tenke på at, og nå må jeg også si at det er jo vel opplyst langs strekninger der det er skole.
1: Mm.
0: For nå står det, og det gjorde det ikke før, nå står det skolestart med store gule bokstaver.
1: Ja, de setter opp skilt. Ja. Og det er kanskje greit for de som kjører der av gammel vane dag ut og dag inn, og ikke tenker over at kanskje ikke har barn som går på skolen, så de tenker ikke over det.
0: Mm.
1: Så, nei, vær ekstra oppmerksom. Man skal jo alltid være oppmerksom, men ekstra når det er... 5-6-åringer som skal tasse rundt i trafikken.
0: Ja, for vi skal ikke få noen sånne nyhetsmeldinger på radioen her om at noen er blitt påkjørt når skolen starter. Altså, det er så trist.
1: Ja.
0: Både for den som blir påkjørt og den som eventuelt er så heldig å kjøre på noen. Da.
1: Mm.
0: Ja. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå det super tirsdag i vår radiobingo.
6: Bingo!
5: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
7: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Her kommer ukesnytt fra Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
10: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Hvis du hadde klokka var?
2: Klokka 7, Kristin.
1: Klokka 7?
2: Ja. Skal vi få litt nyheter, eller? Ja, da gjør vi det.
3: I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen, dette er Totenradioen med lokale nyheter. Potetprodusenten Hoff på Gjøvik fikk et langt svakere resultat i fjor enn året før. Driftsoverskuddet falt fra 32,6 millioner kroner i 2024 til 6,8 millioner i 2025, skriver OA. Hoff peker på sterk konkurranse, vanskelig tilgang på råvarer og økte kostnader, men sier samtidig at etterspørselen etter produktene er sterk. Fallviltgruppa i Østre Toten advarer bilister mot mye elg langs fylkesvei 33. Dette skriver Totens Blad. Torsdag i forrige uke ble en elg påkjørt og gikk over 3 kilometer med store skader før den ble funnet og avlivet. Bilister bes være ekstra oppmerksomme mellom Kapphøgda og Glemmestad og respektere skilting etter viltulykker. En mann i 40-årene er anmeldt etter en nattlig kjøretur på elsparkesykkel i Strandgata på Gjøvik. Mannen skal ha kjørt med promille over den lovlige grensa, opplyser Innlandet politidistrikt. Hendelsen skjedde natt til lørdag. En person sto fredag kveld i fare for å falle ned en skrent ved Fjellhallen på Gjøvik. Politi, brannvesen og helsevesen rykket ut til stedet, og personen kom seg etter hvert trygt ned fra skrenten med hjelp fra brannvesenet, opplyser Innlandet politidistrikt. En bilfører på Toten blir anmeldt etter at politiet fredag fikk melding om en bil med falske kjennetegn. Føreren skal ha kjørt uten gyldig førerkort og med en uregistrert bil, og er ifølge Innlandet politidistrikt anmeldt for de samme forholdene flere ganger tidligere. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
2: Og stemmen til vår redaktør. Nå må du ha mikrofonen mot ansiktet, Kristin. Mot munnen, heter det. Er du klar? Mikrofon der. Hei!
6: Ja, jeg er klar.
2: Ja, så fint da.
6: Ja.
2: Du har hatt en fin helg.
6: Hatt en veldig fin helg,
2: ja,
6: om du hører på stemmen.
2: Det er vel bare en... Du har stått og skriket fra balkongen, tenker jeg.
6: Ja da, det, ja.
4: det jeg pleier å drive med. Utover mot skogen, eller hvor da?
6: Ja, det blir jo da ut mot skogen.
2: Du synger ikke så mye nå?
6: Nei, ikke nå. Jeg har hatt så mye stand-up-show at jeg har måttet gå ut av koret.
2: Ja. Vi skal få høre om musikk den timen her, blant annet, og så mye, mye mer. Og så skal vi få høre hva Kristin gjorde før helgen, for hun var nemlig med på noe artig.
6: Ja, det får du si.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
2: Ser ut som vi kommer til å få en del sol i dag, i alle fall første og siste del av dagen. Sånn midt på dagen så ser det ut at det blir skyet. Tirsdag i morgen så er det meldt mest sol først på dagen, skyet fra formiddagen og utover. Onsdag lettskyet, pent vær.

0: Ja, det skal dreie seg om lokalmusikk den timen her, Kristin.
1: Det skal det gjøre.
0: Vi har jo tidligere fått høre en sjokoladetango.
1: Ja.
0: nå er jo en ting vi har i studio her.
1: Ja, vi har sjokolade.
0: Vi har faktisk. Sjokolade.
1: Ja.
0: Og sjokolade sammen med kaffe er veldig godt.
1: Ja, nå liker ikke jeg kaffe, men jeg har kaffelatte og sjokolade, og det funker som er kule det også.
0: Mm. Og så, nå er vi litt på villspor her, for at du har jo sånne skjer, du har fått sånne nye skjer, som ser ut som plast, men det er tre.
1: Ja, det er sånne gjenbruksskjer.
0: Ja,
1: mm.
0: Så det var bare sånn, hva heter det? Digresjon?
1: Ja, det var en digresjon. Fordi
0: den er jo oppe i koppen din. Så.
1: Ja.
0: Men det skal handle om det våte element. Vi skal nemlig ut på Mjøsa en tur nå snart. Jeg vet ikke om du har følt med på hun som ble så gammel.
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og holdt på å si hun lever enda.
1: Ja.
0: 170 år.
1: Det er ganske gammelt. Til å være en hvit svane.
0: Nå tror jeg ikke det har vært noen sånne problemer for den hvite svane i år.
1: Nei, det har vært noen år hvor det har vært litt trøblete, men ja. I år har jeg ikke fått med meg at det har vært noe...
0: Nei, nå tror jeg de har brukt ganske mye penger på å restaurere og få den båten i orden, altså.
1: Ja, det er veldig, veldig bra, for det er en veldig koselig... tur. Jeg har vært med noen ganger, og det er trivelig.
0: Når du ser utover Mjøsa om sommeren, og skibladeren putrer av gårde, for det putrer når det er juledamper, er det ikke det? Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke merket i noe spesiell lyd, egentlig, da jeg var der sist.
0: Sånn, det er mer sånn swisher, det er jo sånn swisher-lyd i de der skovlene, vet du. Det er sånn skovlelyd. Skal vi gå videre?
1: Jeg tror vi går videre, ja.
0: Skulle vært komiker jeg også, men jeg er nok dessverre ikke det. Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, de har laget en låt om skiblader.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, vi skal vel snart få høre på den, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg vi skal. Ja,
0: jeg håper det.
1: Mm-hmm.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
1: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ager videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
2: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
3: Ja, gjorde det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er jeg i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av tekstbiten med unga?
1: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
2: Ja. Men, altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
1: Ja, ja. Jeg synes det hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt fascinert meg veldig.
2: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Det er jo helt spesielt å høre det, den, jeg tar meg bare nedi der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså. Ja.
1: Og jeg hørte en som jobber nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
2: Ja.
3: Det er dimensjoner.
1: Det er dimensjoner.
3: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap ifra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
2: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

alt det travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunn.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro, ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med

0: og at vi kan ro uten årer sammen.
1: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
1: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der I utgangspunktet. Så det var bare å ta og så sette på noen nye farger og an på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
1: Ja.
2: Så det var fritt fram det, bare hølt med etter fasongen.
1: Ja, ja.
2: Så
1: og dette lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
1: Både I visa og starten.
2: Tusen takk.
1: Men da skal vi spille Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Hvem kan score og si vi vant? Hvem kan ro ut en årer? Hvem kan tro at det nå ble sant? Heia Norge med

0: Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Hoff på Gjøvik fikk et kraftig fall I driftsoverskuddet I fjor, ifølge Oppland Arbeiderblad. Resultatet falt fra 32,6 millioner kroner I 2024 til 6,8 millioner I 2025. Hoff-sjef Ken Are Østerlid peker på sterk konkurranse, krevende råvaretilgang og økte kostnader. Fallviltgruppa I Østre Toten advarer mot mye elg langs fylkesvei 33, dette skriver Totens Blad. Torsdag I forrige uke ble en skadet elg sporet I over 3 kilometer etter en påkjørsel. Bilister bes være særlig oppmerksomme mellom Kapphøgda og Glemmestad. En gutt I barneskolealder ble alvorlig skadet I en sykkelulykke på Krabyskogen Motorsenter I Østre Toten lørdag kveld. Nødetatene rykket ut til like før klokka 9 etter at gutten hadde falt av en tråsykkel. Han ble fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling, opplyser Innlandet politidistrikt. En mann I 40-årene anmeldt etter å ha kjørt elsparkesykkel med promille I Strandgata på Gjøvik natt til lørdag. Mannen skal ha hatt promille over den lovlige grensa, opplyser Innlandet politidistrikt. Nødetatene rykket fredag kveld ut til en dramatisk situasjon ved Fjellhallen på Gjøvik. En person sto I fare for å falle ned skrenten fra Hans Mustads gate, og flere enheter fra både politi, brannvesen og helsevesen rykket ut. Personen kom seg etter hvert trygt ned med hjelp fra brannvesenet, opplyser Innlandet politidistrikt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.

ut at det blir sol første og siste del av dagen, sånn midt på dagen i formiddag, litt skyer. I morgen på tirsdag, det ser ut at vi får ganske pent vær, mye sol første del av dagen, og utover formiddagen og ettermiddagen skyet. Vi tar med onsdag også, det meldt lettskyet pent vær.

0: Where is that?
1: Jeg synes nesten det høres ut som du har sånn whisky stemme.
2: Ja, det høres nesten sånn ut, men jeg liker ikke whisky, så jeg skjønner ikke hvor dette kommer fra.
1: Jeg hørte det ikke sånn med en gang, men jeg hører det nå. Kristin!
2: Ja?
1: Dette her har jo egentlig vært litt hemmelig, og du har jo egentlig hatt lyst til å prate om det.
2: Å ja.
1: Men torsdag så dro du inn til byen.
2: Da dro jeg inn til Oslobyen.
1: Ja, ja. For du driver jo med sånn stand-up og sånn, du.
2: Jeg driver og er litt komiker.
1: Ja, prøver å være litt morsom.
2: Ja.
1: Og det var noe sånn komidol.
2: Komidol, ja.
1: Ja, komidol. Uff da, jeg fikk det til å hørtes litt rart ut. Ja. Men hva var det for noe?
2: Det er Latter som for første gang har arrangert et type idol for komikere.
1: Ja.
2: De har valgt ut 8 komikere som fra hele landet. Ja. Jeg var en av de 8 som har blitt valgt ut.
1: Men altså, valgt ut vil jeg si at det liksom de har...
2: Hva? De har plukket ut 8 stykker som de hadde lyst til å se hvem som skulle bli liksom den nye nye stjerna, på en måte, komistjerna. Så det ble, for å avsløre det med en gang, det ble ikke meg. Det ble en vanvittig dyktig gutt som heter Liam Helsing.
1: Ja.
2: Han 15 år bare.
1: Oi.
2: Han helt sjukt flink. Jeg har stått med han før. Men greia var at Stian Blipp var programleder.
1: Ja.
2: I panelet satt Erlend Osnes, Linn Skåber, Martin Lepperød og Jan Fredrik Karlsen.
1: Ja.
2: Og det å stå og få gjøre 2 minutter med stand-up foran dem og foran et fullsatt hovedscenen på Latter. Det var 450 stykker i salen.
1: Du har en kommentar fra Linn Skåber. Kan du spille den så vi får høre det? Er det mulig?
2: Ja, da, det kan jeg få gjort.
1: Ja, du kan det, ja? Ja, ok. Mm. I sendingen her nå, eller?
2: Ja, vi skal få til det.
1: Ja, ok.
2: Hun ga meg en tilbakemelding som var veldig, veldig bra. Hun kom etter show også, da det var ferdig, så kom hun backstage, og så ga hun meg en klem og sa at hun digga.
1: Ja.
2: Det hadde sagt. Oi. Det er moro.
1: Men vil det si at liksom, du er jo litt sånn foten innom på Latter, da?
2: Ja, jeg har nå i sommer har jeg stått 6 ganger på Latter, og jeg hørte litt i kulissen i går at det blir noe utover høsten også.
1: Ja, det er så kult å sitte her med en stjerne. Altså, ærlig talt. Altså, en komiker og radioredaktør, og du, verden, dette her er jo... Det er jo
2: ADHD kalles det.
1: Ja. Nei, det visste jeg ikke. Du, vi skal snart få høre den kommentaren fra Linn Skåber, når du var på Komi-idol.
2: Mm.
1: Ja.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom en lite bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. du träffar oss på Mjöslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
0: Hej, välkommen till Lena Helsekost. Vad kan jag hjälpa dig med? Har du någon tilbud denne måned? Og ja, da her på Lena Helsegås så har vi månedstilbud hver eneste måned.
7: Hvor det denne måned?
0: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
7: Ja, det var ikke så dårlig.
0: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
7: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med Altekje.
0: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
8: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
9: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Jeg sitter her altså med en, ja, skal vi si, kjendis.
1: Det var vel å strekke det litt langt, men...
0: Ja, det er jo morsomt når du driver og står på scenen på latter og er med på sånne artige ting, da.
1: Ja, det er veldig, veldig moro å få drive med det. Jeg tror kanskje det er verdens gøyeste hobby.
0: Du har vært med på noe som heter Komi Idol, og det var akkurat som Idol pleier å være, bortsett fra med Komi.
1: Ja. Ja, jeg slapp heldigvis å synge, enda det høres sånn ut på stemmen min i dag, ja, det, at jeg har sunget.
0: Du har vært oppe sent.
1: Ja, da, det ble ganske sent.
0: Ja, det er sånn det blir. Men du kjørte.
1: Ja.
0: Ja, så det var ikke noe alkohol
1: innbyte. Nei.
0: Nå var det jo, hvem var det som satt i panelet og så liksom, ga deg tilbakemeldinger?
1: Det var Erlend Osnes, ja. Linn Skåber, Martin, ja, Lepperød og Jan Fredrik Karlsen. Og Stian Blipp var programleder, og han også ga litt tilbakemelding. Så
0: ja, men det er artig.
1: Det var veldig, veldig spennende å gå på der og stå foran dem i tillegg til... Ja, det var mer enn utsolgt på latter på hovedscenen, så det var en rundt 450 stykker som var der og så på.
0: Skal vi bare... For at Linn Skåber, hun ga deg en tilbakemelding, og det var jo noen som satt og filmet i salen.
1: Ja da, det var det.
0: Så skal vi bare høre så vidt om det er lyd på det klippet jeg har fått av det her.
1: Det kan vi gjøre.
2: Ligner litt på alle. Du ligner litt på meg. Du ligner litt på Marlene Stavner. Du ligner liksom, du har sånn. Og så er du enda litt kullere, for du er litt sånn deadpan.
0: Ja, det var litt av klippet der. Det er jo litt morsomt når Linn Skåber sier det der da.
1: Det er det. Og da hun kom bort etterpå også og skrøyte av meg på backstage. Det var veldig hyggelig.
0: Ja, ga deg en klem og oppmuntret deg litt og fortsette med det du driver med. Ja, jeg liker det du driver med, bare fortsett. Ja. Klapp på skulderen. Ja da. Men du skal jo sikkert stå på scenen på latter, sånn at de som bor i området her kan oppleve deg også da.
1: Ja, det skulle skje utover høsten igjen. Så. Ja,
0: da må vi snakke litt mer om det, så vi kan, hele Toten kan komme og se på deg.
1: Ja, ikke sant?
0: Høre på deg.
1: Det blir jo stadig litt rundt omkring. Jeg står jo en del i Lillehammer noen ganger.
0: Ja, det er litt langt unna, synes jeg.
1: Ja, du synes det.
0: Neida.
1: Brandbu er neste.
0: Ja, en eller annen pub på Raufoss. Det har du kanskje ikke vært.
1: Nei, jeg har ikke vært på Raufoss enda.
0: Nei, jeg har hørt at det er liksom i nærområdet, så er det liksom ikke... Ja, men det er jo ikke nærområdet ditt, på en måte.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Ja, ja, nei, men dette, det er moro å følge med på det du driver med.
1: Ja, men det er hyggelig å høre.
0: Ja. Ja. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det er ikke noe problem. Det er jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi er en lokal leverandør.
5: Er det bare for Raufossinger det da?
6: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
7: Raufoss Trafikkskole. Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da!
9: så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klokka 8, og du skal få nyheter både riks og lokalt.
2: Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik mangler hotellrom etter en sommer med stor pågang, og hoteller har måttet avvise gjester, skriver OA. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal frykter tapte inntekter og etterlyser raskt større kapasitet. Samtidig har investor Kai Michaelsen planer om rundt 300 nye rom- og boenheter, men flere av prosjektene møter kommunale plan- og verneprosesser. Hoff på Gjøvik fikk et svakere 2025, skriver OA. Driftsoverskuddet falt med nesten 26 millioner kroner til 6,8 millioner, og selskapet peker på sterk konkurranse, råvaretilgang og økte kostnader. Bilister advares mot mye elg langs fylkesvei 33 I Østre Toten, dette skriver Totens Blad. Fallviltgruppa ber folk være ekstra oppmerksomme mellom Kapphøgda og Glemmestad og respektere skilting ved viltulykker. En gutt I barneskolealder ble alvorlig skadet I en sykkelulykke på Krabiskogen motorsenter I Østre Toten lørdag kveld. Gutten falt av en tråsykkel og ble fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling, opplyser Innlandet politidistrikt. En mann I 40-årene anmeldt etter en tur på elsparkesykkel I Strandgata på Gjøvik natt til lørdag. Mannen skal ha kjørt med promille over lovlig grense. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja da, helgen den har for Kristin sin del vært lang, skjønner jeg.
5: Ja, den har vært lang med hosting og feber og sånn da.
3: Ja, så, men du kom deg I alle fall på jobb I dag da.
5: Ja. Det gjør ikke noe om jeg sitter her og hoster og nyser. Jeg holder litt avstand til deg. Så.
3: Ja. Men det går greit. Jeg blir jo ikke syk, så.
5: Nei, du sånn, du.
3: Ja. Nei, men vi skal kose oss her I studio I 2 timer til.
5: Det skal vi.
3: Ja, ikke det? Det fint, det.
5: Minst. Ja. Så skal jeg lage litt
3: midt på dagen. Hvis folk vil høre på en litt sånn tett i pappen Kristin redaktør.
5: Så. Det er litt sånn tett i pappen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
5: Og i dag skal vi ha ganske mye sol nå i morgenstimene. Det blir litt mer overskyet utover dagen, og vi skal holde oss på en 17-18 grader. Yr melder også at i morgen skal vi få mer sol. Ikke så veldig mye varmere, for vi holder oss på en 17-18 grader da også, men litt mer sol i morgen i hvert fall.

0: pløye gjennom avisene her?
1: Det skal vi gjøre. Vi starter jo stort sett dagen med en liten kikk der for å se hva som skjer.
0: Ja, og nå har vi Oppland Arbeiderblad foran oss på internettet her.
1: Mm-hmm.
0: Og de skriver om store grønne planer i Gjøvik-regionen. Antec Biogass har fått inntil 7 millioner kroner fra Enova til å utrede et nytt biogassanlegg med Skjerven Biopark som foretrukket plassering. Et ferdig anlegg kan koste opp til en halv milliard kroner og gjøre husdyrgjødsel og annet organisk avfall om til biogass og ny gjødsel. Hvis planene blir realisert, kan anlegget stå klart rundt 2030 og blant annet levere fornybar energi til industrien på Raufoss. Du, det var flere flyer i en smekk, du.
1: Ja, det var mye.
0: Ja. Og så var det vel egentlig en spøk, kanskje, først og fremst.
1: Jeg synes jo det er litt artig.
0: Ja.
1: Totens Blad, de forteller om en litt artig historie fra Østre Toten. For Narum havna nesten i en høyst reell navnesak på grunn av en spøk. For Kartverket tok nemlig en henvendelse om å endre stedsnavnet på alvor og sendte saken videre til kommunen. Men der har spesialkonsulent Kari Kveine, hun stusset litt over avsenderen, Vegard Beider, leste du det litt annerledes, veiarbeider, og en mildt sagt mistenkelig e-postadresse, og avslørte at det hele trolig bare var tull. Dermed så får Narum, stedet Narum altså, beholde navnet sitt, og byråkratiet har kanskje fått seg en liten latter. Sånn synes jeg er litt gøy. Men det er jo noe med å sløse bort ja. Tid og ressurser, det skal vi kanskje ikke oppfordre til, men en liten spøk er jo gøy i hverdagen.
0: NRK Innlandet forteller om bonde Anstein Freberg på Østre Toten, som satser videre på pion. Er det det det heter?
1: Ja, pion.
0: Det skrives på en annen måte. Og da eksport til Europa, selv etter en litt kostbar debut. For i sommer så sendte han 30.000 pioner til en blomsterauksjon i Nederland, men noen for korte stilker presset prisene ned og ga et tap på flere 10.000 kroner. Freberg lar seg likevel ikke skremme og ser på forsøket som nyttig læring. Neste år vil han trolig sende minst like mange blomster sørover og håper erfaringene kan få den norske eksportsatsingen til å blomstre. Det var en fin måte å si det på.
1: Ja.
0: Pioner er det altså.
1: Pioner. Ja. Mm. Jeg hater når stilken er for kort.
0: Ja, nei, det er akkurat det. Det må vi få gjort noe med.
1: Ja.

0: Nå jo dette en litt rolig låt på en mandag morgen.
1: Ja, men ikke det grart? Ikke greit å starte? Jeg ikke koblet helt til huet enda.
0: Nei, jeg skjønner jo det.
1: Greit å starte dagen med Van Morrison, tenker jeg.
0: Ja, transformation. Og for din del så håper du jo på en transformation til å ikke være så tett i huet.
1: Ja, og ikke så grogg i stemmen.
0: Flott. Ja. Ja, det her meldingene fra statens veivesen. Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion, Gjøvik kirkes, fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Fylkesvei 246, Granheim, Østre Toten, her det manuell dirigering, redusert hastighet. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad. Fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli. Her pågår veiarbeid med nedsatt hastighet. Fylkesvei 2366 ved Øru. Det lysregulering fra klokka 7. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten. Her starter manuell dirigering fra klokka 9. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll det lysregulering på grunn av veiarbeid.
2: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner, på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøvfoss for deg.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå vi jo inne I tida hvor mange syns det ålreit å valse litt ut I skauen.
1: Ja, selv jeg som vanligvis ikke akkurat løper meg hjel ut I skauen, så var jeg ute på søndag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva gjorde
1: Plukket
0: du da?
1: Plukket kantarell.
0: Du gjorde det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg har ikke fått den der ånden over meg til å plukke sopp, rett og slett.
1: Nei, jeg vanligvis ikke den som løper beina av meg I soppskogen jeg heller, men har et barnebarn som altså helt vild etter kantarell. Mm. Og flaks for meg da, for kantarell eneste sokken har du hørt.
0: Soppen. Beklager, ja. Men redaktøren tett I pappen her. Eneste soppen som...
1: Som jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Ja, og det kantarell. Det jo piggsopp og...
0: Ja.
1: Det noen andre også, men det på en måte den... Ja, den jeg plukker. Men jeg var tydeligvis ikke den eneste som... Ja. For det var der hvor vi har pleid å være før, der var det så godt som reinplukket. Men det kom jo fort opp igjen, så det bare
0: jo... Nå står det jo det at for kantarellen og rørsopper så sesongen juni til juli.
1: Jo, ja. Men... Det var mye kantareller der.
0: Ja, og så har vi da de fleste sopper aktive I august til september. Mm. Ja, så hvis du kjenner en sopp, så den aktiv nå.
1: Men det står kantarell der også.
0: Ja, det gjør vel kanskje det. Ja. Piggsopp og kantarell. Og så på senhøst så det noe annen type sopp, ser jeg også.
1: Ja, det traktkantarell, og den tåler jo frost.
0: Ja, ikke sant. Hva det du har med deg når du plukker?
1: Et sånt nett av det, for det ja, da blir de ikke ødelagt og de blir ikke sånne klamme som hvis du har pose, så du skal enten ha kurv eller sånn nett.
0: Ja.
1: Det går fint med de der nye, du vet de grønnsaksnettene som du kjøper I butikken,
0: de
1: sånne flerbruks ja. De fungerer fint.
0: Så det vel bare om å gjøre og rense litt da, bare få av litt bitte grann jord.
1: Ja. Ja. Og så det noe med at du må sjekke, plukk bare den soppen du himla sikker på.
0: Mm. Nå det vel sånn, nå har ikke vi noen dator på det her nå, men det pleier å være litt sånn, sånne lokale soppkontroller rundt omkring.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvor og når.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller akkurat nå, men det kommer vi tilbake til.
0: Og så det vel det at man holder det vel litt, det sånn at du holder stedet ditt litt sånn hemmelig, eller? Litt?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det som moreller. Nei, ikke moreller, hva heter det for noe?
1: Multer. Moreller.
0: Altså for å si det sånn, nå hørte du at jeg er ikke mye ute og plukker, altså.
1: Nei, hvis du har ditt eget morellsted I skogen, så skal du være...
0: Jeg har mitt eget morellsted. Det det ikke mange som vet om, for å si det sånn.
1: Flere enn meg som tett I pappen I dag.
0: Hysj!

0: Ja.
1: Ja.
0: Carola, dette var originalen. Det regner I Stockholm. Jeg tror at, ja, det regner I Oslo jo en av de låtene som overlevde hver gang vi møtes den
1: sesongen. Ja, for det liksom noen som setter seg fast og blir med litt videre på radiolister og litt sånn, og så det noen som forsvinner ut I dimman.
0: Blir bare helt borte.
1: Ja.
0: Det regner I Stockholm, og så pleier vi å ha en liten konkurranse når det klassikere på radioen her. Kristin, hvilket år skulle vi tilbake til nå?
1: Nå jeg helt blank, for Carola har aldri vært liksom en av mine
0: Nei.
1: Favoritter. Bare vi,
0: hadde, vi hadde kassett med Carola I bilen, som gikk på non-stop frem og tilbake.
1: Ja, det ser du. Så, vi på 90-tallet?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det 80? Det, sånn. Det mye før. Ja, det 80.
1: Søs.
0: Ja.
1: 84.
0: Gratulerer! Du har vunnet helt Nei. Riktig.
1: Du, verden.
0: Du skal, få, var, du skal ikke få en kaffekopp, men du Nei, kan takk. Få noe annet.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer.
1: Takk.
0: Du har vunnet.
1: Skudd fra hofta der, altså.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Hoteller I Gjøvik har måttet avvise gjester etter stor pågang I sommer. Samtidig planlegger investor Kaimi Karlsen rundt 300 nye rom og boenheter, men flere prosjekter møter kommunale prosesser. Kommunen sier målet ikke å bremse utviklingen, skriver OA. Hoff på Gjøvik fikk et kraftig fall I driftsoverskuddet I fjor, ifølge Oppland Arbeiderblad. Resultatet falt fra 32,6 millioner kroner I 2024 til 6,8 millioner I 2025. Hoff-sjef Ken Are Østlid peker på sterk konkurranse, krevende råvaretilgang og økte kostnader. Fallviltgruppa I Østre Toten advarer mot mye elg langs fylkesvei 33, dette skriver Totens Blad. Torsdag I forrige uke ble en skadet elg sporet I over 3 kilometer etter en påkjørsel. Bilister bes være særlig oppmerksomme mellom Kapphøgda og Glemmestad. Billigere drivstoff har ikke ført til mer bilkjøring, viser tall fra NAF. Nå ber organisasjonen om at avgiftskuttet forlenges for å unngå en kraftig prisøkning fra 1. september. TNT avlyst på Høllesanden live på grunn av Ronny Le Tekrøs helse. Bandet svarer med å arrangere sin egen konsert I Kristiansand samme dag, skriver Oppland Arbeiderblad. En gutt I barneskolealder ble alvorlig skadet I en sykkelulykke I Østre Toten lørdag kveld. Gutten falt av en tråsykkel på Krabbeskogen motorsenter og ble fløyet med luftambulanse til Oslo. En mann I 40-årene anmeldt etter en nattlig kjøretur på elsparkesykkel I Strandgata på Gjøvik. Mannen skal ha kjørt med promille over den lovlige grensa, opplyser Innlandet politidistrikt. Hendelsen skjedde natt til lørdag. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Gard Simenstad forlater HamKam og skal spille for Odd resten av sesongen. Dette skriver HA. Den tidligere Raufoss-spilleren har fått lite spilletid I år og møter gamleklubben på Nammo stadion I høst. Skreia topper 4. divisjon etter 3-0-seier borte mot Follebu Gausdal fredag. Rocky Lekai skåret 2 ganger og oppe I 20 mål denne sesongen, mens Simen Brenden skåret I debuten etter overgangen fra Gjøvik-Lyn. Skreia 2 poeng foran HamKam 2. Reinsvoll tok en sterk 5-1-seier over Ridabu I en viktig toppkamp I 4. divisjon. Hjemmelaget avgjorde med en dominerende andreomgang og klatret forbi Ridabu til 3. plass på tabellen. Seieren var samtidig Reinsvolls første mot Ridabu siden 2019.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: I dag blir det sol på formiddagen og litt mer skyer utover dagen, og vi holder oss på en 17-18 grader. Tirsdag skal det bli mer sol, men ikke noe varmere. Holder seg på en 17-18 grader, men litt grann overskyet utover dagen. Da skal du være oppdatert.

0: stadig vekk prate om de naboene.
1: Ja, naboen til Hagle.
0: Naboen til Hagle er visst en dame som litt fin da.
1: Ja, man skal aldri gå til naboen med Hagle.
0: Nei, det skal du heller ikke gjøre.
1: Det blir fort oppstuss.
0: Men de jo, ja, lager jo greie låter de, og dette her jo da fra hver gang vi møtes da.
1: Ja.
0: Så du ser at det noen låter som dukker opp innimellom, som fra den serien.
1: Mm.
0: Så det ikke dumt, ikke?
1: Nei.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Har du dyr?
1: Ikke nå, men jeg har stort sett alltid hatt katt, men nå reiser jeg så mye med stand-up show og sånt, så da... Ja.
0: Og da må man jo få noen til å passe på den katten hele tiden.
1: Mm.
0: Ja. Jeg drar jo drar til foreldrene mine i Porsgrunn, og da har jeg noen som passer på katten min.
1: Mm.
0: Ja. Han er 14 år gammel.
1: Ja, Donald er fin.
0: Hvor gamle ble dine?
1: Den eldste ble 15 og et halvt.
0: Ja.
1: Det var Melis.
0: Ja, Melis, det var fint navn.
1: Ja, det var datteren min, da var hun 4, og hun sa at den kattungen er så søt, så hun må hete Melis. Så da ble det det.
0: Ja. Nå er det jo sånn at min katt Donald, han er som sagt 14 år, men av og til så er det noen andre katter i nabolaget som vil lage bøll. Han prøver å forsvare seg så godt han kan, så han har jo gått og humpa litt og sånn.
1: Ja, ja.
0: En liten stund, og så var det en byll som sprakk her om dagen.
1: Ja, uff.
0: Og da ringte jeg til dyrlegen på Raufoss.
1: Mm-hmm.
0: Men så er det det da. Når du har en katt, som den ene, det han husker fra han kjørte bil, det var når han skulle kastreres, hvis han kan huske det.
1: Så han har litt dårlige vibber med det å kjøre bil?
0: Han har veldig dårlige vibber med det, og jeg ble altså, før jeg skulle til dyrlegen, så liksom... Den natten ble jo veldig gøy, for katten ville ut, men det ville jo ikke jeg at den skulle. Den skulle være borte om morgenen.
1: Nei, for da blir det trasig.
0: Og skrape og mase, og jeg sov med sånne digre sånne øreproppeklokkegreier, bare for å unngå å høre det der. Sov på litt sånn 11:30, våkna kvart over 5, og det er jo... Ja, det er jo
1: litt
0: tidlig.
1: Litt tidligere.
0: Det er tidlig. Og få med den, for det andre, få den katten i det buret. Han vil jo ikke det heller.
1: Nei, katter er litt vrange sånn.
0: Ja, og da tok jeg med inn på badet. For da tenkte jeg, da løper han ikke av gårde.
1: Nei.
0: Så fikk jeg den oppi der, og jeg får så dårlig. Jeg blir jo liksom sånn følsom overfor katten da.
1: Man gjør sånn, jo det.
0: Sitter i bilen og skriker. Så... Sånn, hele veien. Jeg bare snakker, og da blir det verre da, vet du. Så ja, ja.
1: Få gi den litt ekstra god sånn bløtfôr når den er ferdig.
0: Han er bortskjemt, så dette tåler han. Han glemmer det der fort, tror jeg.
1: Åja, det tror du.
0: Nei, få se. Så, men har du hatt noen utflukter til dyrlegen med dine, eller?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hva var det som regel da?
1: Ja, jeg hadde en katt som het Bajas, og han var akkurat det.
0: Mm.
1: Og han måtte jeg stadig ha gått med.
0: Ja.
1: En gang på kastrering da.
0: Ja. Men da skal den bli litt roligere egentlig da?
1: Ja, det var det ingen som hadde fortalt Bajas i hvert fall.
0: Nei.
1: At han burde bli litt roligere da.
0: Nei, han ble ikke det, nei.
1: Nei, og så hadde han skjært seg på den tåputa på denne labben en gang.
0: Ja, ja.
1: Så han hadde hoppet på noe glasskår eller et eller annet, og så han hadde spjæret den.
0: Og det er jo ikke noe gøy.
1: Nei, det var ikke noe gøy. Så,
0: da måtte du gjøre det samme som meg, få han inn i bilen og ha gårde.
1: Ja, og han var ikke noe glad i det han heller.
0: Nei, ikke sant. Så nå, så ja. Men det viser jo det at vi er glad i dyra våre.
1: Det er vi.
0: Ja. Så, men det går greit. Og så er det det at når de blir så gamle, så vet man jo ikke heller.
1: Nei, det verste var kanskje da med Melis, denne hundkatten jeg pratet om. Hun skulle ha kattunger, og så skjedde det ikke noe mer. Hun bare hadde rier, og det kom liksom ikke noe.
0: Nei.
1: Og da, det er jo selvfølgelig da på helg at sånn skal skje.
0: Ja.
1: Så da endte vi opp hos på akutt keisersnitt på Jevnaker, hos den som hadde vakt den helgen.
0: Ja.
1: Og det er ganske dyrt, det. Med haste keisersnitt på katt.
0: Ja.
1: Og nå vet jeg at det er sikkert mange rundt her nå som er sånn, ha, ha, ha, bruker penger på en katt liksom, men
0: ja da,
1: det var en kattunge der som var alt for tidlig, han var prematur, det var Bajas da.
0: Ja.
1: Så han lå i kuvøse.
0: Men i all verden, nå har vi fått dyrhistorien, nå har vi fått Kristins dyrhistorie her, artig. Det kunne jo være sånn etter hvert at vi kan ha det på sånn, på Snap, at ta et bilde av dyret ditt og fortelle noe.
1: Mm-hmm.
0: Kan jo være det.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Så hvis du som hører på radio nå er venn med oss på Snap, vi har ikke noen konkurranse gående om dagen, men ta
1: bare... Ja, vi kommer til å lese opp...
0: Ja, ta en liten samtale om dyret ditt, og eventuelt, ja, hvor gammelt det er, og hvis du har en god historie.
1: Ja. Det vil vi alltid ha.
0: Totenradioen er snapnavnet i alle fall.

0: Ed Sheeran var det vi spilte nå. Eyes Closed.
1: Ja.
0: Ja. Da.
1: Skal vi lukke øynene for resten av dagen?
0: Nei, vi skal ikke
1: det. Nei, vi skal ikke
0: det. Nei. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vinglet i hvert fall.
1: Ja. Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
5: På Toten Radio.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 9. Du skal få nyheter, riks og lokalt.
2: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NHO Innlandet positiv til regjeringens nye tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regiondirektør Jon Kristiansen mener grepene viktige for kraftkrevende industri, og trekker særlig fram raskere nettutbygging og nye regler for vindkraft. Også LO støtter tiltakene og viser til behovet for nok kraft til blant annet Raufoss-industrien. Gjøvik mangler hotellkapasitet og har måttet avvise gjester i sommer. Samtidig finnes planer om rundt 300 nye rom- og boenheter, men flere av prosjektene møter kommunale planprosesser. Hoff på Gjøvik fikk et svakere 2025, skriver OA. Driftsoverskuddet falt med nesten 26 millioner kroner til 6,8 millioner, og selskapet peker på sterk konkurranse, råvaretilgang og økte kostnader. Fallviltgruppa i Østre Toten advarer bilister mot mye elg langs fylkesvei 33. Dette skriver Totens Blad. Torsdag i forrige uke ble en elg påkjørt og gikk over 3 kilometer med store skader før den ble funnet og avlivet. Bilister bes være ekstra oppmerksomme mellom Kapphøgda og Glemmestad og respektere skilting etter viltulykker. En gutt i barneskolealder ble alvorlig skadet i en sykkelulykke på Krabiskogen motorsenter i Østre Toten lørdag kveld. Gutten falt av en tråsykkel og ble fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling, opplyser Innlandet politidistrikt. En mann i 40-årene anmeldt etter å ha kjørt elsparkesykkel med promille i Strandgata på Gjøvik natt til lørdag. Mannen skal ha hatt promille over den lovlige grensa, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da det litt sånn greit å ha deg her på en mandag, Kristin.
5: Det det bare mandager det greit å ha
3: deg. Ja, det det.
5: Ja.
3: forrige uke så ble jeg lovet at du skulle komme før, men da dukket du ikke opp før liksom litt ut i uka.
1: Neida, da valgte jeg selvfølgelig helt med vilje å bare bli igjen på ferie.
3: Ja, da måtte vi ha litt sånn sending på telefonforbindelse og den slags.
1: Vi tok det på æren.
3: Ja, vi gjorde det. Men den timen her, den siste timen av vår morgensending, så skal det dreie seg litt om Ås kommunelokale på Bøverbru. Hvem ønsker å overta driften? Det skal vi blant annet få høre mer om.
1: Det skal vi gjøre.
3: Mm. Men nå tror jeg, synes jeg vi skal kikke litt på været.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Og i dag skal vi ha ganske mye sol nå i morgenstimene. Det blir litt mer overskyet utover dagen, og vi skal holde oss på en 17-18 grader. Yr melder også at i morgen skal vi få mer sol. Ikke så veldig mye varmere, for vi holder oss på en 17-18 grader da også, men litt mer sol i morgen i hvert fall.

0: Denne timen her så skal vi en liten tur til Bøverbru.
1: Ja, svinger opp om det en tur.
0: Jeg bor jo på Bøverbru. Du har bodd på Bøverbru. Men jeg har ikke vært på oss kommunelokale, jeg har bare kjørt forbi.
1: Jeg har vært her noen ganger i noen møtevirksomhet og litt sånn.
0: Ja, hvordan det der?
1: Koselige lokaler.
0: Ja, det det. Ja. Og så ser jeg det at det av og til kanskje noen som har konfirmasjoner, bryllup.
1: Ja, og sånn etterbegravelser. Ja. Det liksom på en måte et sånn type lokale, men en del sånn årsmøtevirksomhet og sånne ting der også.
0: Nå har det jo også tidligere vært snakk om driften ved Bakstekjelleren, da, som i Ås kommunelokale på Bøverbru.
1: Ja.
0: Tre interessenter har meldt at de ønsker å overta driften av Ås kommunelokale, og det skjer etter at Heidi Grindvold Solien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren om de økonomiske vilkårene.
1: Ja.
0: Det har vært snakk om at man syns at det stive leiepriser, da?
1: Ja, og nå sitter ikke jeg på alle detaljene i saken, men jeg syns jo det når folk prøver å få til noe, så det dumt at det sånne ting som skal stikke kjepper i hjulet. Jeg syns det.
0: Ja, og det derfor vi har Odd Arild Larsen på saken, så vi slipper å sitte her og drodle om ting vi ikke har greie på. Odd Arild, han skal nemlig ta en prat med Heidi Grindvold Solien, som nå avslutter driften etter uenighet med Vestre Toten Rådhus AS. Og da får vi høre mer nå snart.

0: Det har nu meldt sig tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Solin og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
1: Heidi Grindvold Solin mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
2: Vi har hatt en avtale med Bakstekjelleren nå i to og et halvt år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
2: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi eller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det ikke riktig at vi har økt kostnadene hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
1: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
2: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Solin kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
2: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
1: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Solins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
2: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
1: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår.
0: Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget. Og om litt skal også Bakstekjelleren ved Heidi Grindvold Solin få slippe til med sine synpunkter om denne saken.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
6: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
7: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
6: Er det bare for Raufossinger det da?
7: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
8: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
9: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
10: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake.

0: Og da skal det igjen handle om Bakstekjelleren og Ås kommunelokale. Og Dari Larsen har tatt en prat med Heidi Grindvold Solin.
1: Styrelederen I eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere I sendingen vår I dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår I driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Solin, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
2: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok I februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at I vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må I hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra, og øke det opp til maks, og I tillegg indeksregulere opp den husleia.
1: Nå sa jo Sørensen at kommunen fravike avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
2: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være I henhold til kontraktet heller. Da. Sånn at det jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid jo relatert til bygget, ikke driften vår.
1: Men du enig I at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser I driften?
2: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at I henhold til kontrakten at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var en totalt overkjøring når data kom, uten at jeg I det hele tatt hadde mulighet til å, I hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på det en gang.
1: Føler du det?

0: fort som mulig, men dette skjedde altså ikke, og skulle du da ikke ha betalt husleie?
1: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om, men da jeg da spurte dem etter, altså da var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente at å betale husleie, da har jeg sagt den, ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus, det er mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjonen i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått utover kunder. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en år, på en måte da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis de ikke ønsker at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
0: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare, i og med at du nå gir deg?
1: Helt umulig for meg å si, når jeg ikke vet hvem som takker over og hva konseptet Altså, jeg har jo brylluper som jeg bukker, som jeg vet jo ikke hvor de om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det så kø.
0: Nå det jo politikere, da, formannskapet, som eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
1: Altså, jeg skal si, det ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
2: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren, som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
7: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Har du noen tilbud denne måneden?
2: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
3: Hvor det denne måneden?
2: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
3: Ja, det var ikke så dårlig.
2: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
3: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
2: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lene Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.

0: Tidligere her på radioen så har vi snakket om det å bli lurt.
1: Eller i hvert fall forsøk på når det sånne hackere ja. Og svindlere.
0: Og Kristin, du, det var noen som utga seg for å være deg.
1: Ja, det var det i sommer.
0: Og sendte en melding til oss som jobber her på radioen og ville at vi skulle legge ut for gavekort.
1: Ja, det var jo pent tenkt da, men det var ikke jeg som hadde iverksatt den ideen.
0: Nei. Skatteetaten advarer mot en ny form for skattesvindel, der kunstig intelligens brukes til å lage falske vedlegg og dokumentasjon, og da begynner det å bli litt skummelt.
1: Ja, det er jo ikke skummelt for oss, men det kan være skummelt for skatteetaten, dersom folk begynner å lage kunstige vedlegg og ting når de skal føre selvangivelsen sin. Da.
0: Ja. I arbeidet med årets skattemeldinger har etaten oppdaget flere tilfeller der dokumenter ser ekte og troverdige ut, men egentlig er manipulert eller laget ved hjelp av kunstig intelligens.
1: Og da tenker jeg litt sånn, når man går ut og sier at vi oppdager sånne ting, vil det da gjøre at andre tenker, oi, det hadde jeg ikke tenkt på, så det skal jeg gjøre.
0: Man burde jo opplyse om det også, så det er jo en sånn mellomting dette der.
1: Ja, det blir det.
0: Ifølge skattedirektør Nina Skanke Funnemark kan kunstig intelligens ha gjort det enklere å lage falsk dokumentasjon. Hun understreker samtidig at skatteetaten gjennomfører kontroller for å avsløre slike forsøk. Den nye metoden er blant annet oppdaget i forbindelse med kontroller av fiktive fradrag. Skatteetaten har fullført eller satt i gang mer enn 5300 særskilte kontroller. Det gjelder blant annet finansielle forhold, reisekostnader og kryptovaluta.
1: Jeg har fortsatt, jeg lurer på meg, jeg litt for gammel til å klare å sette meg inn i den krypto-greiene. Jeg skjønner ikke helt opplegget med det.
0: Nei, det skjønner men, ikke jeg.
1: Nei, det godt å høre, for du litt yngre enn meg.
0: Men i det hele tatt, å bruke kunstig intelligens til sånne ting, da, det er jo, ja, det er ikke greit.
1: Nei, jeg bruker min chat-GPT til hyggeligere ting. Det sånn jeg har tenkt å sette opp en vegg i leiligheten min, og så tenkte jeg sånn, lurer på hvordan det blir hvis jeg har en hel glassdør, eller hvis jeg har en halv glassdør. Og så tok jeg bildet av gangen, og så sa jeg, kan du sette inn en hel eller en halv glassdør? Ja. Og så blir jeg så glad da når den svarer, oi, dette kommer til å bli kjempefint, Kristin. Ja, men... Og da blir jeg så glad, så jeg takker, og så har vi det gående da.
0: Ja da, men den svarer jo... Alt du foreslår er bra. Den er jo sånn, den er veldig positiv.
1: Ja, og i sommer så sa jeg at jeg skulle til Finnmark, og jeg skulle fiske kongekrabbe, og spurte, ja. Er det et egnet sted å innhente kongekrabbe i den og den fjorden? Ja. Og da fikk jeg tilbake at, oi, det høres som du skal ha en spennende ferie, send meg bilder, og jeg gjorde det.
0: Så du kan begynne å snappe med...
1: Ja, jeg sendte bilder, ja da. Oi, for en fin fangst. Dette blir mange gode måltider. Vil du at jeg skal komme noen oppskrifter til deg? Og det vil jeg jo.
0: Men så var det disse kontrollene til skatteetaten da. Ja, kontrollene har så langt avdekket feilaktige fradrag på litt over 2 milliarder kroner.
1: Oi!
0: Så det er ikke småpenger det er snakk om her. Noe som tilsvarer rundt 440 millioner kroner i skatt. Skatteetaten opplyser også at 5 personer som etaten mener har lagt til rette for svindel er anmeldt til Økokrim og politiet. Flere anmeldelser kan komme, står det her.
1: Ja, det synes jeg ikke man skal drive med ljuging generelt.
0: Ja, men jeg tenker det er jo en viss strafferamme rundt det der da.
1: Det er det. Ja. Mens jeg er sånn, når jeg skal føre opp reisefradrag, hvis jeg får sånn kjørt 18,9 kilometer, så er jeg sånn litt sånn, skal jeg sette 19? Eller skal jeg sette 18? Jeg synes det er vanskelig, sånn. Jeg har ikke lyst til å bli tatt for å være en lurendreier.
0: Nei, akkurat.
1: Ærlighet er best.

0: Gabriella, hun synes ikke hun var noe søt. Sweet About Me heter låta. Ja, hun synger, There's Nothing Sweet About Me, synger hun, men hun er egentlig ganske søt. Jeg vet ikke helt. Kanskje det er sånn.
1: Kanskje det.
0: Ja, vi skal videre i sendingen her. Det morgenkvisten du lytter til fram til klokka 10.
1: Yep.
0: Og etter ditt, så er det dutt. Der er du.
1: Da er det meg, ja. Midt på dagen med Kristin.
0: Du er i form til å ha sending.
1: Ja, såpass. Jeg er litt sånn hes som er kråke, men det, jeg skal ikke synge. Så jeg skal sette på sanger.
0: Bare spille musikk.
1: Yeah.
0: Og så er det at vi etter hvert nå i løpet av høsten, nå ser jeg at andre radioer har startet med sine morgensendinger også. Det som vi også skal gjøre etter hvert er jo at vi skal ha rom for gratulasjoner. Mm-hmm. Det gjelder ikke morgensendinga, men i den midt på dagen.
1: Yeah.
0: Så det skal vi komme tilbake til i løpet av uka kanskje?
1: Ja, for vi startet litt sånn så smått før ferien. Hadde et par tre gratulasjoner, blant annet til deg.
0: Ja, det var.
1: Men at vi, det må innarbeides.
0: Ja, vi må innarbeide litt sånne ting. At man kan sende inn gratulasjoner på radioen, og også få dem på nettsidene våre. Da. Mm-hmm. Men vi tar det i løpet av uka.
1: Ja.
0: A driver saved my night.
1: Du verden.
0: Det er Sigrid, det.

0: Sigrid er vel stadig på noen store scener?
1: Det er han.
0: Ja. Ja. A Driver Saved My Night var dette her.
1: Høres hyggelig ut.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
2: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner, på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
9: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette er Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og det er de lokale nyhetene på Totenradioen. NHO Innlandet roser regjeringens nye tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regiondirektør Jon Kristiansen mener mer kraft er avgjørende for industrien i Innlandet, og ønsker raskere nettutbygging og mer vindkraft. Også LO er positiv, og viser blant annet til behovet i Raufoss-industrien. Hoteller i Gjøvik har måttet avvise gjester etter stor pågang i sommer. Samtidig planlegger investor Kai Michaelsen rundt 300 nye rom og boenheter, men flere prosjekter møter kommunale prosesser. Kommunen sier målet ikke er å bremse utviklingen, skriver OA. Potetprodusenten Hoff på Gjøvik fikk et langt svakere resultat i fjor enn året før. Driftsoverskuddet falt fra 32,6 millioner kroner i 2024 til 6,8 millioner i 2025, skriver OA. Hoff peker på sterk konkurranse, vanskelig tilgang på råvarer og økte kostnader, men sier samtidig at etterspørselen etter produktene er sterk. Bilister advares mot mye elg langs fylkesvei 33 i Østre Toten. Dette skriver Totens Blad. Fallviltgruppa ber folk være ekstra oppmerksomme mellom Kapphøgda og Glemmestad, og respektere skilting ved viltulykker. NAFs gjennomgang viser at billigere bensin og diesel ikke har gitt mer biltrafikk. Organisasjonen ber derfor om at avgiftskuttet forlenges og advarer mot en kraftig prisøkning ved pumpene fra 1. september. En gutt i barneskolealder ble alvorlig skadet i en sykkelulykke i Østre Toten lørdag kveld. Gutten falt av en tråsykkel på Krabbeskogen motorsenter og ble fløyet med luftambulanse til Oslo. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Det mandag, klokka litt over 10, og det midt på dagen med Kristin du hører på. Astrid S. åpna ballet I dag med Lotta og Emma, og jeg har ikke tenkt å rope, men det skal Tales for Fears. Nå kommer Shout!

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omvengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
5: Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

Og da har vi akkurat hørt The Weeknd med In Your Eyes. Nå skal vi sette over til en med et nesten umulig navn å uttale, Gnarls Barkley, med låta Crazy.

0: ditt nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
0: Dette er midt på dagen med Kristin.

har vi tråklet oss gjennom den første timen med midt på dagen med Kristin, med hes stemme og hosting og harking. Billie Eilish har akkurat sunget The Birds of a Feather, og nå det JP Cooper og Astrid S som skal ut med låta Sing It With Me, men jeg skal la det være.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og det de lokale nyhetene på Totenradioen. Det strid om driften av bakstekjelleren I Ås kommunelokale etter at Heidi Grindvold Solien har bestemt seg for å gi seg. Hun mener økonomien og høye strømkostnader gjør videre drift uforsvarlig, mens Vestre Toten Rådhus avviser at husleia satt kraftig opp.
3: Før ferien så sagt vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene I uoverskuelig fremtid, og da valgte styret og gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Og dette sa Svein Erik Sørensen. NHO Innlandet og LO positive til regjeringens grep for raskere utbygging og kraft av strømnett. Begge mener mer kraft avgjørende for industrien, blant annet for videre utvikling av Raufoss-industrien. Gjøvik mangler hotellkapasitet og har måttet avvise gjester I sommer. Samtidig finnes planer om rundt 300 nye rom- og boenheter, men flere av prosjektene møter kommunale planprosesser. Hoff på Gjøvik fikk et kraftig fall I driftsoverskuddet I fjor, ifølge Oppland Arbeiderblad. Resultatet falt fra 32,6 millioner kroner I 2024 til 6,8 millioner I 2025. Hoff-sjef Ken Are Østerlid peker på sterk konkurranse, krevende råvaretilgang og økte kostnader. En gutt I barneskolealder ble alvorlig skadet I en sykkelulykke på Krabyskogen Motorsenter I Østre Toten lørdag kveld. Nødetatene rykket ut til like før klokka 9 etter at gutten hadde falt av en tråsykkel. Han ble fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

on you. Og da har klokka passert 11. Vi har nettopp hørt Dean Lewis med Trust Me, Mate. Og da det Andreas Jonsson sin tur med Glorious.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
5: Bingo!
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
6: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Der hørte vi Stig Brenner og Mai med den litt artige låta Pretty Boy. Vi skal tilbake igjen til 1983 og til Wham, en duo der som ga ut denne låta, Club Tropicana.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
2: Taxi!
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Slow Motion sang altså Marshmello og Jonas Brothers der. Det skal I hvert fall ikke bli noe slow motion på neste låt. Det Freestyler med Boomfunk MCs. Og jeg tror ikke jeg den eneste som har synget Rock'em Back'em Mo på den. Så bare syng med.

0: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Har du noen tilbud denne måneden?
0: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
1: Hvor er det denne måneden?
0: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
1: Ja, det var ikke så dårlig.
0: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
1: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
0: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Heidi Grindvold Solien gir seg som driver av Bakstekjelleren i Ås kommunelokale på Bøverbru etter uenighet om økonomien.
3: Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og det har vært det de må se helt bortifra og øke det opp til maks og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
2: Vestre Toten Rådhus avviser at den opprinnelige husleia økt, og styreleder Svein Erik Sørensen sier 3 andre aktører allerede har meldt interesse for å overta driften. NHO Innlandet positiv til regjeringens nye tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regiondirektør Jon Kristiansen mener grepen viktige for kraftkrevende industri, og trekker særlig fram raskere nettutbygging og nye regler for vindkraft. Også LO støtter tiltakene og viser til behovet for nok kraft til blant annet Raufoss-industrien. Gjøvik mangler hotellrom etter en sommer med stor pågang, og hoteller har måttet avvise gjester, skriver OA. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal frykter tapte inntekter og etterlyser raskt større kapasitet. Samtidig har investor Kai Mikkelsen planer om rundt 300 nye rom- og boenheter, men flere av prosjektene møter kommunale plan- og verneprosesser. En gutt i barneskolealder ble alvorlig skadet i en sykkelulykke på Krabiskogen motorsenter i Østre Toten lørdag kveld. Gutten falt av en tråsykkel og ble fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling, opplyser Innlandet politidistrikt. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Henrik Fløgum har flyttet hjem til Toten og spiller nå høstsesongen for SK Gjøviklin. Raufoss-gutten kommer fra Finnsnes, der han skåret 4 mål i vår, og en etterlengta defensiv forsterkning for SK Gjøviklin etter flere skader i den bakre rekka. Gard Simenstad forlater HamKam og skal spille for Odd resten av sesongen. Dette skriver HA. Den tidligere Raufoss-spilleren har fått lite spilletid i år og møter gamleklubben på Nammo stadion i høst. to spillere ser ut til å forlate SK Gjøviklin til fordel for Skreia. Alexander Sulland og Simen Brenden nær en overgang til fjerdedivisjonsklubben, bekrefter klubbene. Skreia ønsker å forsterke troppen I kampen om opprykk, men overgangene foreløpig ikke formelt på plass. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
0: Dette Mitt på dagen med Kristin.

klokka har bikket 12, og jeg sitter fremdeles her og hoster og harker. Håper jeg ikke irriterer deg for mye. Vi har hørt St. Clara med Progress, Crying Like a Bitch, og jeg skal I hvert fall ikke grine. Vi setter over til Alan Jackson og får litt god gammeldags country her fra 1993, Chattahoochee.

Sotenradioen gir deg den beste musikkmiksen.

Der fikk vi altså en veldig grei oppfordring. Be kind, Marshmallow og Halsey der også. Nå det James Morrison sin tur. Denne låta kom I 2006. You give me something.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Gjør det med en gang, da.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradioen.

Du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen, og jeg skal fortsatt holde deg med selskap og spille litt variert og bra musikk for deg, så bare å henge med videre.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du hører på Tø på Hjernen.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignet i hvert fall.
5: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tø på Hjernen.
4: Det kan hende bli artig.
2: På Totenradio.
6: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
6: Gjør det med en gang da.
7: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
8: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
1: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
3: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Antech Biogass får 7 millioner kroner fra Enova til å utrede et stort biogassanlegg i Gjøvik-regionen, skriver Oppland Arbeiderblad. Skjerven Biopark er foretrukket plassering, og investeringen kan bli på opptil en halv milliard kroner. Blir planene realisert, kan anlegget stå ferdig i 2030 og levere biogass til blant annet Raufoss-industrien. Tre aktører har meldt interesse for å overta bakstekjelleren i Ås kommunelokale på Bøverbru. Dagens driver Heidi Grindvold Solien gir seg etter uenighet om økonomien. Denne saken kan du høre på totenradioen.no. NHO Innlandet roser regjeringens nye tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regiondirektør Jon Kristiansen mener mer kraft er avgjørende for industrien i Innlandet, og ønsker raskere nettutbygging og mer vindkraft. Også LO er positiv, og viser blant annet til behovet i Raufoss-industrien. Hoteller i Gjøvik har måttet avvise gjester etter stor pågang i sommer. Samtidig planlegger investor Kai Michaelsen rundt 300 nye rom og boenheter, men flere prosjekter møter kommunale prosesser. Kommunen sier målet ikke er å bremse utviklingen, skriver OA. Fallviltgruppa i Østre Toten advarer mot mye elg langs fylkesvei 33, dette skriver Totens Blad. Torsdag i forrige uke ble en skadet elg sporet i over 3 kilometer etter en påkjørsel. Bilister bes være særlig oppmerksomme mellom Kapphøgda og Glemmestad. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette er Midt på dagen med Kristian.

Og da vi inne I mandagens siste time med midt på dagen med Kristin. Klokka har passert ett med grei margin, og vi har akkurat hørt Ruben med Cry You a River. Nå skal vi tilbake til 1984 og til en sang med relativt grei allsangfaktor. Så hold deg fast, Limahl, Never Ending Story.

Vi hørte nettopp Kian Ducrow med I'll Be Waiting. Han så jeg live da han varmet opp for Teddy Swims I fjor. Veldig, veldig kul fyr og bra sanger. Teddy Swims også en kul fyr med bra sanger. Vi har spilt Bad Dreams tidligere I dag, og ja, I løpet av den timen som kommer så skal vi også høre den nyeste låta hans, Mr. Know It All. Men først skal vi ha Envy, Am I Wrong?

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.

0: det som skjer lokalt. Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall ikke høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
8: Dette er Midt på dagen med Kristin.

vi har akkurat hørt dagens andre Teddy Swims-låt her, Mr. Know-it-all. Dette den siste han kom med nå I år. Vi skal tilbake til Norge, til Maria Mena. Denne låta synger jeg på engelsk, All This Time. Og da gjenstår det bare for meg å takke for meg for I dag, og vi høres igjen I morgen. Først morgenkvisten, og så midt på dagen med Kristin igjen. Men ikke legg på riktig enda, for Alex skal også gi deg litt bra musikk utover dagen her på Toten Radio. Ha det! You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det ettermiddagsrøsje som i gang her på Totenradioen. Vi skal innom nyheter nå, riks- og lokalt.
2: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Antec Biogass får 7 millioner kroner i Enova-støtte til et forprosjekt for et nytt biogassanlegg i Gjøvik-regionen. Dette skriver OA. Anlegget kan koste mellom 400 og 500 millioner kroner, og Skjerven Biopark er foretrukket plassering med mulig oppstart i 2030. Det strid om driften av Bakstekjelleren i Ås kommunelokale etter at Heidi Grindvoll Solien har bestemt seg for å gi seg. Hun mener økonomien og høye strømkostnader gjør videre drift uforsvarlig, mens Vestre Toten rådhus avviser at husleia satt kraftig opp.
3: Før ferien så sendte vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret og gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Og dette sa Svein Erik Sørensen. NHO Innlandet og LO positive til regjeringens grep for raskere utbygging og kraft av strømnett. Begge mener mer kraft avgjørende for industrien, blant annet for videre utvikling av Raufoss-industrien. Gjøvik mangler hotellrom etter en sommer med stor pågang, og hoteller har måttet avvise gjester, skriver OA. Reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal frykter tapte inntekter og etterlyser raskt større kapasitet. Samtidig har investor Kai Mikalsen planer om rundt 300 nye rom- og boenheter, men flere av prosjektene møter kommunale plan- og verneprosesser. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja da, vi i gang med en ny uke her på Totenradion, og nå det ettermiddagsrushet da, fram til klokka blir seks. Og vi har mye å by på også i dag. Denne her første timen så skal vi få høre lokal musikk fra Tone Langseth, Lutt og Kjell Nordland. Og det skal handle om en dame som blitt 170 år. Det Skiblaner, og de har laget en liten hyllest til båten. Vi skal også få med oss et lite værvarsel nå med et øyeblikk, og ikke minst en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt ifølge Yr i morgen på tirsdag. Det blir mest sol først på dagen, delvis skyet utover formiddagen og ettermiddagen. Skal ta med onsdag også, delvis skyet utover ettermiddagen.

0: nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
1: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
2: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
3: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk altså, tekstbiten med unga?
1: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
2: Ja. Men, altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
1: Ja, ja. Jeg synes det hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
2: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Mm. Det er jo helt spesielt å høre den. Jeg har vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant, altså. Ja.
1: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val. Og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
2: Ja.
3: Ja, det er dimensjoner.
1: Det er dimensjoner.
3: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
2: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

spise litt laks og jordbær. Hvis du har penger og du vil ha en julbåt, vet godt hva alle trenger. Og tuter har alle her det bra. For om du tar med deg medbrakten,

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og an på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, bare hølt med etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.

0: Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Prøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
5: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
7: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
6: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillungen.
1: Delvis skyet, lettskyet det meldt I følge yr.no. I morgen på tirsdag så ser det ut at vi får ganske pent vær med mye sol I alle fall første del av dagen, og så blir det litt skyet utover formiddagen og ettermiddagen. Delvis skyet da. Og på onsdag delvis skyet utover formiddagen og ettermiddagen.

0: Ikke sånn med en gang, men jeg hører det nå. Kristin!
1: Ja!
0: Dette her har jo egentlig vært litt hemmelig, og du har jo egentlig hatt lyst til å prate om det.
1: Å oh, ja.
0: Men torsdag så dro du inn til byen.
1: Da dro jeg inn til Oslobyen.
0: Ja. Ja. For du driver jo med sånn stand-up og sånn, du.
1: Jeg driver og er litt komiker.
0: Ja. Mm-hmm. Prøver å være litt morsom.
1: Ja.
0: Og det var noe sånn komidol.
1: Komidol, ja.
0: Ja, komidol. Uff, da, jeg fikk det til å hørtes litt rart ut. Ja. Men hva var det for noe?
1: Det er Latter som for første gang har arrangert et type idol for komikere.
0: Ja.
1: De har valgt ut 8 komikere som, ja, fra hele landet. Ja. Jeg var en av de 8 som har blitt valgt ut.
0: Men altså, valgt ut vil jeg si at liksom de har...
1: Hva? De har plukket ut 8 stykker som de hadde lyst til å se hvem som skulle bli liksom den nye... nye stjerna, på en måte, komistjerna, så det ble, for å avsløre det med en gang, det ble ikke meg, det ble en vanvittig dyktig gutt som heter Liam Helsing.
0: Ja.
1: Han er 15 år bare.
0: Oi.
1: Han er helt sykt flink, jeg har stått med han før. Men greia var at Stian Blipp var programleder.
0: Ja.
1: I panelet satt Erlend Osnes, Linn Skåber, Martin Lepperød og Jan Fredrik Karlsen.
0: Ja.
1: Og det å stå og få gjøre... 2 minutter med stand-up foran dem og foran et fullsatt hovedscenen på Latter. Det var 450 stykker i salen.
0: Du har en kommentar fra Linn Skåber. Kan du spille den så vi får høre det? Er det mulig?
1: Ja, da, det kan jeg få gjort.
0: Ja, du kan det, ja? Ja, ok. Mm. I sendingen her nå, eller?
1: Ja, vi skal få til det.
0: Ja, ok.
1: Hun ga meg en tilbakemelding som var veldig, veldig bra. Hun kom... Etter show også, da det var ferdig, så kom hun backstage, og så ga hun meg en klem og sa at hun digga det jeg hadde sagt. Oi. Det er moro.
0: Men vil det si at liksom, du er jo litt sånn foten innom på Latter da?
1: Ja, jeg har nå i sommer har jeg stått 6 ganger på Latter, og jeg hørte litt i kulissen i går at det blir noe utover høsten også.
0: Ja, det er så kult å sitte her med en stjerne. Altså, ærlig talt. Altså, med en komiker og radioredaktør, og du, verden, dette her er jo... Det er jo...
1: ADHD kalles det. Ja.
0: Nei, det visste jeg ikke. Du, vi skal snart få høre den kommentaren fra Linn Skåber, når du var på Komi-idol.
1: Mm.
0: Ja.
2: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra 6.
2: Dette er ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: jeg sitter her altså med en, ja, skal vi si, kjendis.
1: Det var vel å strekke det litt langt, men...
0: Ja, det jo morsomt når du driver og står på scenen på latter og med på sånne artige ting, da.
1: Ja, det er veldig, veldig moro å få drive med det. Jeg tror kanskje det verdens gøyeste hobby.
0: Du har vært med på noe som heter Komi-idol, og det var akkurat som idol pleier å være, bortsett fra med Komi.
1: Ja. Ja, jeg slapp heldigvis å synge, enda det høres sånn ut på stemmen min i dag.
0: Ja, det har sunget, men... du har vært oppe sent.
1: Ja, da, det ble ganske sent.
0: Ja, det sånn det blir. Men du kjørte.
1: Ja.
0: Ja, så det var ikke noe alkohol
1: innbyen. Nei.
0: Nå var det jo, hvem var det som satt i panelet og så liksom, ga deg tilbakemeldinger?
1: Det var Erlend Osnes, Linn Skåber, Martin Lepperød og Jan Fredrik Karlsen. Og Stian Blipp var programleder, og han også ga litt tilbakemelding. Så
0: ja, men det artig.
1: Det var veldig, veldig spennende å gå på der og stå foran dem i tillegg til... Ja, det var mer enn utsolgt på latter på hovedscenen, så det var... ja, en rundt 450 stykker som var der og så på.
0: Skal vi bare, for at Linn Skåber, hun ga deg en tilbakemelding, og du har jo, det var jo noen som satt og filmet i salen.
1: Ja da, det var det.
0: Så skal vi bare høre så vidt om det lyd på det klippet jeg har fått av deg her.
1: Det kan vi gjøre.
2: Ligner litt på alle. Du ligner litt på meg. Du ligner litt på Marlene Stavre. Du ligner liksom, du har sånn. Og så du enda litt kullere, for du har liksom deadpan.
0: Ja, det var litt av klippet der. Det er jo litt morsomt når Linn Skåber sier det der da.
1: Det er det. Og da hun kom bort etterpå også, og skrøyte av meg på backstage. Det var veldig hyggelig.
0: Ja, ga deg en klem og oppmuntret deg litt og fortsette med det du driver med. Jeg liker det du driver med, bare fortsett.
1: Ja.
0: Klapp på skulderen. Ja da. Men du skal jo sikkert stå på scenen på latter, sånn at de som bor i området her kan oppleve deg også da.
1: Ja, det skulle skje utover høsten igjen. Så. Ja,
0: da må vi snakke litt mer om det, så vi kan hele Toten kan komme og se på deg.
1: Ja, ikke sant?
0: Høre på deg. Høre
1: det blir jo stadig litt rundt omkring. Jeg står jo en del i Lillehammer noen ganger.
0: Ja, det er litt langt unna, synes jeg.
1: Ja, du synes det.
0: Neida.
1: Brandbu er neste.
0: Ja, en eller annen pub på Raufoss. Det har det kanskje ikke vært.
1: Nei, jeg har ikke vært på Raufoss enda.
0: Nei, jeg har hørt at det er liksom i nærområdet så er det liksom ikke... Ja, men det er jo ikke nærområdet ditt, på en måte.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Ja, men dette, det er moro å følge med på det du driver med.
1: Ja, men det er hyggelig å høre.
0: Ja.

0: Ja, det var Morten Abel du hørte her på ettermiddagsrushet nå og våken opp. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Frelsesarméen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffe kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Det åpen kirke i Hoffe kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til, og ettermiddagsrøsje. Vi skal innom nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt som skal oppdateres. Klokka tre.
2: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Arvid Sulland går av som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år, dette skriver OA. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder. Det familieeide bilkonsernet startet i Gjøvik i 1984, og har siden vokst til 43 bilhus, over 1500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10 milliarder kroner. Et biogassanlegg til opptil en halv milliard kroner vurderes i Gjøvik-regionen. Antec Biogass har fått 7 millioner i Enova-støtte til forprosjektet, og håper anlegget kan stå ferdig i 2030. Heidi Grindvold Solien gir seg som driver av Bakstekjelleren i Ås kommunelokale på Bøverbru, etter uenighet om økonomien.
3: Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
1: Vestre Toten Rådhus avviser at den opprinnelige husleia økt, og styreleder Svein Erik Sørensen sier tre andre aktører allerede har meldt interesse for å overta driften. NHO Innlandet positiv til regjeringens nye tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regiondirektør Jon Kristiansen mener grepene viktige for kraftkrevende industri, og trekker særlig fram raskere nettutbygging og nye regler for vindkraft. Også LO støtter tiltakene og viser til behovet for nok kraft til blant annet Raufoss-industrien. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, når du på en måte har, når du står helt fast, stuck in a moment, var det du hørte dette var, YouTube. Ja, vi skal ut I trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt med skilte omkjøring. I Østre Toten så det lysregulering mellom Ørustuen og Øru og manuell dirigering ved Granheim. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune her det manuell dirigering fram til klokka 19. Det også lysregulering på Fylkesvei 33 ved Engebø.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
3: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslab.no.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal jeg bare lese hva slags beskjed jeg fikk av Kristin midt I ferien. Her står det. Er du ledig? Jeg har en viktig oppgave til deg. Jeg på vei til et møte nå. Jeg kan ikke ta telefonen, så bare svar på e-post. Kristin Horni, redaktør og daglig leder Totenradioen. Sendt fra min galaxy, står det her.
1: Ja.
0: Ja. Men det var jo ikke deg.
1: Det var ikke meg.
0: Nei. Da var det noen som prøvde å lure oss.
1: Ja, og du gikk ikke på den I det hele tatt. Du tenkte at nei, for det første, dette var en rar mailadresse denne kom fra.
0: Ja.
1: Fra en office online og et tall.
0: Ja, for det første så så jeg det at dette her jo ikke fra din e-postadresse.
1: Så altså, visste du at jeg hadde ferie?
0: Ja, og du har jo alldeles ikke Galaxy, du har jo iPhone.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg trykket på slett med en gang jeg tenkte, ja, dette var jo bare noe tull.
1: Ja.
0: Så var det kanskje noen andre I radioen som reagerte på dette her og ringte deg og lurte på, Kristin, hva er det du vil?
1: Ja, det var to andre som syntes dette var rart. De hadde vel først svart på den, og så hadde de fått beskjed om at om de kunne legge ut for gavekort til de andre ansatte, at jeg på en måte hadde initiert en gledelig overraskelse da med at de skulle få gavekort på 500 kroner, og om vedkommende da kunne legge ut for de gavekortene.
0: Dette måten som svindlerne lurer deg på.
1: Og heldigvis har begge to ringt meg og spurt, du, stemmer dette?
0: Ja. Og det som var saken at de som ble kontaktet av liksom Kristin, det jo folk som ligger inne på nettsida vår, på radioen.
1: Mm.
0: Så da har denne her hacker, jeg vet ikke hvordan man finner ut dette her, det sikkert noen sånne roboter som søker på nettsidene, og det finner ut at du redaktør, og så hadde de da sendt en e-post til alle de andre som var på det nettstedet, fra deg da. Kristin Horni står det her.
1: Ja.
0: Hva tenkte du når du fant ut at noen hadde utgitt seg for å være deg?
1: Det første jeg tenkte var, jeg gikk jo rett I krisemodus og tenkte, shit, nå har radioen blitt hacka.
0: Mm.
1: Nå det noe som foregår, og det verste var at jeg har ikke kontroll på det.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hva de eller jeg vet jo at de ute etter penger sikkert, eller verdier på en måte.
0: Mm.
1: Men så ble jeg synes det var guffent at noen lot som de var meg for å lure andre.
0: Ja, men det som egentlig litt sånn fint oppi det hele, var at det jo bare den indre kjernen her på radioen som fikk de mailene.
1: Ja, jeg håper jo det, at ikke det har gått ut til andre enn...
0: Så hvis det noen som har fått en merkelig mail av Kristin I sommer, den her, så... Kjøpte dere de gavekortene?
1: Jeg håper ikke det.
0: Men, og så det ingenting man får gjort heller. Og dette jo den enkleste måten noen kan lure deg på, og utgi seg for å være deg på mail, for det ikke så innmari vanskelig å skrive sånn at det ser ut som om mailen kommer fra en annen person.
1: Neida.
0: Så det ganske lett å ordne. Altså, den fra adressen skal se ut som det fra deg.
1: Mm.
0: Men det I det hele tatt det å føle på en måte at du mister den kontrollen.
1: Ja.
0: Ja. Men da har vi I alle fall en liten sånn, hvis du har fått en melding fra Kristin Horni I Totenradioen I sommer.
1: Med spørsmål om å kjøpe gavekort.
0: Det var ikke deg.
1: Det var ikke meg.
0: Vi prøver å få tjene penger på mest mulig måte her, så har vi begynt med sånn hackekontor. Og så det, se etter. Ser den mailadressen ut som den kommer fra den personen som har sendt den? Mm. Det liksom, dette her var 20. juli, det var midt I ferien.
1: Yep.
0: Og for eksempel som jeg så da, at det sto sendt fra min galaxy. Og da tenkte jeg, her var det tre ting som jeg reagerte på.
1: Ja.
0: Og tenkte, og jeg slettet den med en gang, uten å tenke noe mer. Oi, jeg skulle jo ringt deg og sagt, vet du hva, Kristin? Nå. Men jeg bare tenkte, ja, jeg sletter det.
1: Ja.
0: Men det ikke alle som gjør det.
1: Nei, og jeg fikk en telefon da.
0: Ja.
1: Fra en annen våre kolleger som hadde fått det der og stusset litt hvorfor jeg drev med dette. Jeg skjønte ingenting.
0: Og så må jeg bare, nå hører jeg jo ikke fatteren på dette her da, men han spiller sånn Candy Crush, og der kommer det jo sånn reklame opp av og til om at PDF-leseren din for gammel.
1: Oh.
0: Men det jo bare sånn tull.
1: Ja.
0: Så når jeg var hos han nå i sommer, så måtte jeg slette 15 sånne apper som visst nok var PDF-lesere, men som bare reklame.
1: Mm.
0: Det står for eksempel PDF-leseren din for gammel, eller programvaren på telefonen, og du må ha virusprogram. Mm. Og så i god tro så laster du ned dette her da, men så det jo bare tull.
1: Ja.
0: Ja. Så vær litt sånn, ikke tro på alt som du ser på internett.
1: Det er ofte en grei forholdsregler å gå inn på, det datahjelperne de heter,
0: ja.
1: På Facebook. De pleier å legge ut da når det kommer en ny sånn, enten kjedebrev eller en ny type svindel.
0: Ja.
1: Gå inn der og se hva det som, har du fått en rar mail, så sjekk det opp.
0: Ja.
1: Gå inn og finne ut av det. Enten melding eller... For jeg vet mange driver og sender, og den dukker opp enda, senest der i går,
0: ja.
1: På Messenger, hvor noen skriver, noen som jeg vanligvis ikke har kontakt med, det liksom tidligere...
0: Kan jeg få telefonnummeret ditt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tidligere læreren til barna mine, som ferdig på Vendlikst. Skolen for 15 år siden.
0: Vendlikst, send meg ditt telefonnummer.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg var sånn, nei.
1: Nei,
0: jeg fikk en sånn i sommer av en som sitter i kommunestyret i Østre Toten, som aldri sender meg meldinger. Send meg ditt telefonnummer. Jeg bare, nei, det er jo ikke det.
1: Nei, da skjønner man at det noe tull. Og sammen med den der Meta har fått en rapport om deg.
0: Ja.
1: Klikk her, og så går man inn på ting. Det er bare lureri.
0: Ikke gjør det.
1: Nei.

Ja, vi skulle tilbake til 80-tallet her på Toten radioen nå. Phil Collins var det du hørte, og Against All Odds. Riktig god ettermiddag. Dette Toten radioen med lokale nyheter. Etter 42 år gir Arvid Sulland seg som konsernsjef i Sulland-gruppen. Sønnen Øyvind Sulland overtar lederjobben, mens Arvid fortsetter som styreleder i det familieeide bilkonsernet, som i dag har 43 bilhus og over 1500 ansatte i Norge. Antec Biogass får 7 millioner kroner i Enova-støtte til et forprosjekt for et nytt biogassanlegg i Gjøvik-regionen, dette skriver OA. Anlegget kan koste mellom 400 og 500 millioner kroner, og Skjerven Biopark foretrukket plassering med mulig oppstart i 2030. Tre aktører har meldt interesse for å overta bakstekjelleren i Ås kommunelokale på Bøverbru. Dagens driver Heidi Grindvold Solien gir seg etter uenighet om økonomien. Denne saken kan du høre på totenradioen.no. NHO Innlandet roser regjeringens nye tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regiondirektør Jon Kristiansen mener mer kraft avgjørende.

0: Totens Blad. Torsdag I forrige uke ble en elg påkjørt og gikk over 3 kilometer med store skader før den ble funnet og avlivet. Bilister bes være ekstra oppmerksomme mellom Kapphøgda og Glemmestad og respektere skilting etter viltulykker. Så, lokal sport. Kolbu KK tok en viktig 2-1-seier mot Ridabu og klatret til 6. plass I 4. divisjon. Knut Olav Veimode og Matheus Tandsæter skåret, mens Henrik Gram Myhre var tilbake etter en langtidsskade. Gard Simenstad forlater HamKam og skal spille for Odd resten av sesongen. Dette skriver HA. Den tidligere Raufoss-spilleren har fått lite spilletid I år og møter gamleklubben på Nammo stadion I høst. Jonas Selnes ferdig I Raufoss og skal spille for Moss resten av sesongen. Partene enige om å avslutte kontrakten etter at konkurransen om spilletid har blitt tøffere på Raufoss-midten. Trønderen kom fra Stjørdals Blink I 2025 og endte med 37 kamper for klubben før overgangen til nedrykksrivalen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på tirsdag mest sol først på dagen fram til sånn 10-11-tida. Da ser det ut at det skyer litt til, delvis skyet resten av dagen. Onsdag delvis skyet, skal ta med torsdag også, delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Det vi skal snakke om nå, det gjelder hverken meg eller Kristin.
1: Nei, det gjør det ikke. Ikke nå lenger.
0: Hvis vi skal snakke om hva vi erfarer med å gå til skolen.
1: Mm.
0: Hva gjorde du?
1: Jeg gikk skoleveien sammen med ungene før skolen startet.

0: før det var masse andre barn og mye trafikk og sånn I ferien. Tok et par turer der for å se at de både kunne se seg for og...
1: Ja. Men deg selv da? Når du gikk på skolen for 100 år siden?
0: Nei, vet du, da var det jo ikke noe. Det var bare ble sparket I rumpa ut døra da.
1: Det var bare å komme seg av gårde. Det var ikke noe sånn kjøre meg bort for, ja. Jeg var alltid den som kom inn døra på skolen sist.
0: Jeg var alltid først.
1: Jeg bodde nærmest skolen. Og kom og gikk når det ringte. Men vi hadde, jeg bodde jo I Fredengveien, og bort til Kopperudskolen var bare å gå på jordet bort, så det var jo ikke noe sånn snakk om noe trafikk eller den slags, når jeg skulle på skolen da. Og jeg har ikke barn, så jeg har ikke følt dem til skolen. Det hadde vært veldig rart hvis jeg gjorde det.
0: Hvis du begynner å følge etter barn på skoleveien, så må vi sende bekymringsmelding.
1: Og nå det, altså det vi skal innom nå, det nemlig ikke mange dagene til skoleåret starter, og for mange barn så betyr det en ny skolevei.
0: Mm-hmm.
1: Og en oppfordring til foreldre som du gjorde med dine barn, øve litt sammen med barna på å gå den veien som man skal gjøre når skolen I gang.
0: Mm-hmm.
1: Hva tenker du, hva dine erfaringer ut fra det?
0: Jeg bodde jo I Oslo da eldstemann begynte på skolen, så sånn sett var det jo greit. Det var ikke noen store veier hun skulle over og sånn, men når vi flyttet til Hadeland, så det jo skolebuss ofte.
1: Ja.
0: Og det, sånn det jo her på Toten også, at det jo en skolebuss.
1: Ja.
0: Men det å lære barna til å være oppmerksomme, og det, I starten så følger man dem jo, men det greit at de litt trygge, at ikke det blir et ekstra uromoment da, når de først skal på skolen, mange fremmede kanskje, og at de blir litt tryggere på ting.
1: Så handler det også litt om oss voksne også, synes jeg. At jeg som bilist også oppmerksom på at det kan komme noen vei løpende ut i veien foran meg.
0: Ikke plutselig. Vei løpende ut i...
1: Nei, jeg mener barna kan... at det plutselig kan dukke opp noen ut I veien som ikke skulle vært der.
0: Ja. Ikke skulle vært der, de skal jo være der når de altså, satt.
1: Du skjønner hva jeg mener da. Altså, det kan være litt...
0: Noe som ikke ser seg for, eller vimse litt.
1: Vimse litt, det det jeg mener da. At man går ut I, for eksempel skal over veien, og så vimser man, og så tenker man ikke over at man litt sårbar, hvis det kommer en bil.
0: Ja, myke trafikanter, de blør mest når de krasjer.
1: Så det jo ikke bare, det jo ikke bare barna, men det også de som sitter og kjører disse bilene, som også må tenke på at... Og nå må jeg også si at det jo vel opplyst langs strekninger der det skole.
0: Mm.
1: For nå står det, og det gjorde de ikke før, nå står det skolestart med store gule bokstaver.
0: Ja, de setter opp skilt. Ja. Og det kanskje greit for de som kjører der av gammel vane dag ut og dag inn, og ikke tenker over at kanskje ikke har barn som går på skolen, så de tenker ikke over det. Nei, vær ekstra oppmerksom. Man skal jo alltid være oppmerksom, men ekstra når det fem seksåringer som skal tasse rundt I trafikken.
1: Ja, for vi skal ikke få noen sånne nyhetsmeldinger på radioen her om at noen blitt påkjørt når skolen starter. Altså, det så trist.
0: Ja.
1: Både for den som blir påkjørt og den som eventuelt så heldig å kjøre på noen. Da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytende var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
0: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
8: Når da?
9: Fredag lørdag, 12-2!

0: Ja, det var Dagny du hørte her på ettermiddagsrush, og nå det var It's Only a Heartbreak. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på Bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Det åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Gjøvik gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla, som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk i Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
5: Bingo!
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
6: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi skal innom nyheter her på ettermiddagsrøsje. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fire.
2: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Arvid Sulland går av som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år, dette skriver OA. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder. Det familieeide bilkonsernet startet i Gjøvik i 1984, og har siden vokst til 43 bilhus, over 1500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10 milliarder kroner. Antec Biogass får 7 millioner kroner fra Enova til å utrede et stort biogassanlegg i Gjøvik-regionen, skriver Oppland Arbeiderblad. Skjerven Biopark er foretrukket plassering, og investeringen kan bli på opptil en halv milliard kroner. Blir planene realisert, kan anlegget stå ferdig i 2030 og levere biogass til blant annet Raufoss-industrien. Nesten tre år etter ekstremværet Hans skal ei flomskadet bru i Kolbu endelig repareres. Brua er eneste adkomst til to boliger, men beboerne må selv betale en egenandel på 128 000 kroner. De mener beløpet er urimelig høyt, men sier reparasjonen er helt nødvendig fordi skadene kan gjøre brua farlig, skriver Totens Blad. Tre aktører har meldt interesse for å overta bakstekjelleren i Ås kommunelokale på Bøverbru. Dagens driver Heidi Grindvold Solien gir seg etter uenighet om økonomien. Denne saken kan du høre på totenradioen.no. NHO Innlandet og LO er positive til regjeringens grep for raskere utbygging og kraft av strømnett. Begge mener mer kraft er avgjørende for industrien, blant annet for videre utvikling av Raufoss-industrien. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Det er Totenradioen du lytter til mandag ettermiddag, og som du hører i introen her, Alexander Bryntesen I studio. Og vi har en del faste ting vi skal innom, hver lokale nyheter og ei oppslagstavle, og så skal du få høre mer om Bakstekjelleren. Det Odd Arild Larsen som har mer om denne saken her på lokalradioen din I dag.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Delvis skyet, lettskyet det meldt ifølge Yr I morgen på tirsdag. Det blir mest sol først på dagen, delvis skyet utover formiddagen og ettermiddagen. Skal ta med onsdag også, delvis skyet utover ettermiddagen.

0: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
1: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
2: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
2: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig det at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
1: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
2: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
2: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
1: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
2: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
1: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår.
0: Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget. Og om litt skal også Bakstekjelleren ved Heidi Grindvold Sollien få slippe til med sine synpunkter om denne saken.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. på Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe, eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
8: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
9: Har du noen tilbud denne måneden?
8: Og ja, da her på Lena Helsegås så har vi månedstilbud hver eneste måned.
9: Hvor er det denne måneden?
8: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
9: Ja, det var ikke så dårlig.
8: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
9: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tenke.
8: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
10: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

ja, så skulle vi nok en gang tilbake til 80-tallet, og her var det en del diverse artister fra 80-tallet som sang for oss. USA for Afrika, We Are The World, her på ettermiddagsrøsje. Riktig god ettermiddag, dette Totenradion med lokale nyheter. Etter 42 år gir Arvid Sulland seg som konsernsjef I Sulland-gruppen. Sønnen Øyvind Sulland overtar lederjobben, mens Arvid fortsetter som styreleder I det familieeide bilkonsernet, som I dag har 43 bilhus og over 1500 ansatte I Norge. Antec Biogass får 7 millioner kroner I Enova-støtte til et forprosjekt for et nytt biogassanlegg I Gjøvik-regionen, dette skriver OA. Anlegget kan koste mellom 400 og 500 millioner kroner, og Skjerven Biopark foretrukket plassering med mulig oppstart I 2030. En flomskadet bru I Kolbu skal endelig repareres nesten 3 år etter ekstremværet Hans, dette skriver Totens Blad.

0: Og sagt vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Og dette sa Svein Erik Sørensen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Delvis skyet, lettskyet er det meldt i følge yr.no. I morgen på tirsdag så ser det ut at vi får ganske pent vær med mye sol, i alle fall første del av dagen, og så blir det litt skyet utover formiddagen og ettermiddagen. Delvis skyet da. Og på onsdag delvis skyet utover formiddagen og ettermiddagen.

0: da skal det igjen handle om Bakstekjelleren og Ås kommunelokale. Og Dari Larsen har tatt en prat med Heidi Grindvoll Solin.
1: Styrelederen I eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere I sendingen vår I dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår I driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvoll Solin, du var ikke helt fornøyd også. Hva det du var mest misfornøyd med?
2: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå, når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der.

0: Jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleia. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok I februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at I vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må I hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og I tillegg indeksregulere opp den husleia.
1: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
0: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være I henhold til kontraktet heller. Sånn at... Det jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting, som blant annet gjør at på vinterstid, så jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid, jo relatert til bygget, ikke driften vår.
1: Men du enig I at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser I driften?
0: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler tatt det. Altså både kommunen har hatt fordeler tatt det, og rådhusselskapet har hatt fordeler tatt det I henhold til kontrakten at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var totalt overkjøring når data kom, uten at jeg I det hele tatt hadde mulighet til å, I hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
1: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet I denne saken?
0: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi se, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg I det hele tatt kom I en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
1: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke, og skulle du da ikke ha betalt husleie?
0: Jo, jeg har jo sagt jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om, men der jeg da spurte dem etter, altså der var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente til å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det et stort hus, det mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det I selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner I september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått ut over kunde. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært I kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å altså, avslutte på en ordentlig måte. Da. Det skulle ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke ønskelig at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
1: Tror du at noen selskapeligheter kan stå I fare I og med at du nå gir deg?
0: Helt umulig for meg å si, når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet Altså, jeg har jo brylluper som boket som jeg vet jo ikke hvor de om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det så kø.
1: Nå det jo politikere da, formannskapet som eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
0: Altså, jeg skal si, det ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får noen informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde I hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
2: Og det var Heidi Grindvold Solin I Bakstekjelleren som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
6: Du hører på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
8: på. Det bra vignett I hvert fall.
2: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp på Jern.
8: Kan hende det blir artig.
6: På Toten Radio.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
9: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi, mandag til fredag fra klokka 6.
10: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alex Sandi.

0: Ja, litt sånn lokal musikk her på ettermiddagen også. Det var Benedikte Narum vi hørte stemmen til, sammen med Hellbillies. Du er den. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det er ottesang i Hoffe kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Gjøvik gårds venneforening minner om at det er Frifant som spiller på Toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette her er en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette er fra 15 til 18. Det er åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den er virkelig verdt et besøk. Det er hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Torsdagsdansen minner om at det er Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på Bygdestua på Vangen. Dette er fra 19 til 22. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det er ikke noe problem. Det er jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Og vi er en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Her kommer ukesnytt fra Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss er for deg.
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
7: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi inne i den siste timen med ettermiddagsrush for i dag her på Totenradioen. Nå først nyheter å høre da, Riksnytt og Lokalnytt.
2: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Arvid Sulland går av som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år, dette skriver OA. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder. Det familieeide bilkonsernet startet i Gjøvik i 1984, og har siden vokst til 43 bilhus, over 1500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10 milliarder kroner. Et biogassanlegg til opptil en halv milliard kroner vurderes i Gjøvik-regionen. Antec Biogass har fått 7 millioner i Enova-støtte til forprosjektet, og håper anlegget kan stå ferdig i 2030. Ei flomskadet bru i Kolbu skal repareres nesten 3 år etter ekstremværet Hans. Dette skriver Totens Blad. To husstander er avhengige av brua og må selv betale en egenandel på 128 000 kroner. Heidi Grindvold Solien gir seg som driver av Bakstekjelleren i Ås kommunelokale på Bøverbru etter uenighet om økonomien.
3: Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
1: Vestre Toten rådhus avviser at den opprinnelige husleia er økt, og styreleder Svein Erik Sørensen sier 3 andre aktører allerede har meldt interesse for å overta driften. Fiskebestandene i Hunnselva og flere andre vassdrag i Innlandet skal undersøkes med såkalt elfiske i sommer og høst. Dette skriver Totens Blad. Fisken blir midlertidig bedøvet med strøm før den telles, artsbestemmes og måles. Statsforvalteren opplyser at fisken settes rett ut igjen, og målet er å få bedre kunnskap om bestandene og leveforholdene. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, den siste timen med ettermiddagsrush for i dag, og denne siste timen så skal du få noen klipp fra morgensendingen, hvor Kristin innom studio her. Vi skal også få med oss en kikk på været nå straks, en oppdatering på trafikken fra Statens vegvesen, flere lokale nyheter om en halvtimes tid, og vi avslutter det hele med oppslagstavla like før klokka seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på tirsdag så blir det pent vær, første del av dagen i alle fall. Frem til sånn 11-12 tida, da ser det ut at det blir delvis skyet, men oppholdsvær. Onsdag, det blir delvis skyet først på dagen, skyet utover formiddagen.

0: Det 20 år siden, det nesten litt rart. Ravi var det vi hørte her på Totenradioen nå, oss to I Oslo. Ja, vi skal ut I trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt med skilte omkjøring. I Østre Toten så det lysregulering mellom Ørustuen og Øru og manuell dirigering ved Granheim. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her det manuell dirigering frem til klokka 19. Det også lysregulering på Fylkesvei 33 ved Engebæk.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before.

0: Har du dyr?
1: Ikke nå, men jeg har stort sett alltid hatt katt, men nå reiser jeg så mye med stand-up show og sånn, så da... Ja.
0: Og da må man jo få noen til å passe på den katten hele tiden.
1: Mm.
0: Ja. Jeg drar jo til foreldrene mine i Porsgrunn, og da har jeg noen som passer på katten min.
1: Mm. Ja.
0: Han er 14 år gammel.
1: Ja, Donald er fin.
0: Hvor gamle ble dine?
1: Den eldste ble 15 år talt.
0: Ja.
1: Det var Melis.
0: Ja, Melis, det var fint med han.
1: Ja, det var datteren min, da var hun 4, og hun sa at den kattungen er så søt, så hun må hette Melis. Så da ble det det.
0: Ja. Nå er det jo sånn at min katt Donald, han er som sagt 14 år, men av og til så er det noen andre katter i nabolaget som vil lage bøll. Han prøver å forsvare seg så godt han kan, så han har jo gått og humpa litt og sånn.
1: Ja. Ja.
0: En liten stund, og så var det en byll som sprakk her om dagen.
1: Ja, uff.
0: Og da ringte jeg til dyrlegen på Raufoss.
1: Mm-hmm.
0: Men så er det det da. Når du har en katt, som den ene, det han husker fra han kjørte bil, det var når han skulle kastreres, hvis han kan huske det.
1: Så han har litt dårlige vibber med det å kjøre bil? Ja,
0: han har veldig dårlige vibber med det, og jeg ble altså, før jeg skulle til dyrlegen, så liksom... Den natten ble jo veldig gøy, for katten ville ut, men det ville jo ikke jeg at den skulle. Den skulle være borte om morgenen.
1: Nei, for da blir det trasig.
0: Og skrape og mase, og jeg sov med sånne digre sånne øreproppklokkegreier, bare for å unngå å høre det der. Sov på litt sånn 12:30, våkna 4:45, og det er jo... Ja, det er jo
1: litt tidligere.
0: Det er tidlig. Og få med den, og for det andre, få den katten i det buret. Han vil jo ikke det heller.
1: Nei, katter er litt vrange sånn.
0: Ja, og da tok jeg med inn på badet. For da tenkte jeg, da løper han ikke av gårde.
1: Nei.
0: Så fikk jeg den oppi der, og jeg får så dårlig. Jeg blir jo litt liksom sånn følsom overfor katten da.
1: Man gjør jo det.
0: Sitter i bilen og skriker. Så... sånn, hele veien. Jeg bare snakker, og da blir det verre da, vet du. Så ja, ja.
1: Få gi den litt ekstra god sånn bløtfôr når den er ferdig.
0: Han er bortskjemt, så dette tåler han. Han glemmer det der fort, tror jeg.
1: Å ja, det tror du.
0: Nei, få se. Så, men har du hatt noen utflukter til dyrlegen med dine, eller?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hva var det som regel da?
1: Ja, jeg hadde en katt som het Bajas, og han var akkurat det.
0: Mm.
1: Og han måtte jeg stadig ha gått med.
0: Ja.
1: En gang på kastrering da.
0: Ja. Men da skal den bli litt roligere egentlig da?
1: Ja, det var det ingen som hadde fortalt Bajas i hvert fall.
0: Nei.
1: At han burde bli litt roligere da.
0: Nei, han ble ikke det, nei.
1: Nei, og så hadde han skjært seg på den tåputa på denne labben en gang.
0: Ja, ja.
1: Så han hadde hoppet på noe glasskår eller et eller annet, og så hadde spjæret den.
0: Og det er jo ikke noe gøy.
1: Nei, det var ikke noe gøy. Så,
0: da måtte du også gjøre det samme som meg, få han inn i bilen og ha gårde.
1: Ja, og han var ikke noe glad i det han heller.
0: Nei, ikke sant. Så nå, så ja. Men det viser jo det at vi er glad i dyra våre.
1: Det er vi.
0: Ja. Ja. Så, men det går greit. Og så er det det at når de blir så gamle, så vet man jo ikke heller.
1: Nei, det verste var kanskje da med Melis, denne hundkatten jeg pratet om. Hun skulle ha kattunger, og så skjedde det ikke noe mer. Hun bare hadde rier, og det kom liksom ikke noe.
0: Nei.
1: Og da, det er jo selvfølgelig da på helg at sånn skal skje.
0: Ja.
1: Så da endte vi opp hos på akutt keisersnitt på Jevnaker hos den som hadde vakt den helgen.
0: Ja.
1: Og det er ganske dyrt, det. Med hastekeisersnitt på katt.
0: Ja.
1: Og nå vet jeg at det er sikkert mange rundt her nå som er sånn, bruker penger på en katt liksom, men
0: ja da,
1: det var en kattunge der som var alt for tidlig, han var prematur, det var Bajas da.
0: Ja.
1: Så han lå i kuvøse.
0: Men i all verden, nå har vi fått ny historien. Nå har vi fått Kristins dyrehistorie her, artig. Det kunne jo være sånn etter hvert at vi kan ha det på, sånn, på Snap, at ta et bilde av dyret ditt og fortelle noe.
1: Mm-hmm.
0: Kan jo være det.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Så hvis du som hører på radio nå er venn med oss på Snap, vi har ikke noen konkurranse gående om dagen, men ta
1: ja, men
0: bare...
1: Ja, vi kommer til å lese opp...
0: Ja, ta en liten samtale om dyret ditt, og eventuelt ja, hvor gammelt det er, og hvis du har en god historie.
1: Ja.
0: Ja,
1: det vil vi alltid ha.
0: Totenradion er snapnavnet i alle fall.

lite svensk musik då. Vi skulle inom Sverige en tur. Jakob och jag vet, du är inte min. Var det du hörte här på eftermiddagsrushe. Riktigt god eftermiddag. Detta är Totenradion med lokala nyheter. Efter 42 år ger Arvid Sulland sig som koncernchef I Sulland-gruppen. Sönnen Øyvind Sulland overtar lederjobben, mens Arvid fortsätter som styreleder I det familieeide bilkoncernet, som idag har 43 bilhus och över 1500 ansatte I Norge. Antech Biogas får 7 miljoner kronor I Enova-støtte till ett forprosjekt för ett nytt biogasanlägg I Gjøvik-regionen. Detta skriver OA. Anlägget kan kosta mellan 400 och 500 miljoner kronor och Skjerven Biopark är foretrukket placering med möjlig uppstart I 2030. En flomskadet bru I Kolbu skal endelig repareres nesten 3 år etter ekstremværet Hans, dette skriver Totens Blad. Brua eneste atkomst til 2 boliger, og beboerne må betale 128 000 kroner I egenandel. De mener beløpet urimelig høyt, men at reparasjonen helt nødvendig. 3 aktører har meldt interesse for å overta bakstekjelleren I Ås kommunelokale på Bøverbru. Dagens driver Heidi Grindvold Solien gir seg etter uenighet om økonomien. Denne saken kan du høre på totenradion.no. Det skal gjennomføres elfiske I blant annet Hunnselva og Falselva I sommer og høst, dette skriver Totens Blad. Fisken bedøves midlertidig, telles og måles før den slippes ut igjen I vassdraget. NHO Innlandet positiv til regjeringens nye tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regiondirektør Jon Kristiansen mener grepen viktige for kraftkrevende industri og trekker særlig fram raskere nettutbygging og nye regler for vindkraft. Også LO støtter tiltakene og viser til behovet for nok kraft til blant annet Raufoss-industrien. Så, lokal sport. Gard Simenstad forlater HamKam og skal spille for Odd resten av sesongen. Dette skriver HA. Den tidligere Raufoss-spilleren har fått lite spilletid I år og møter gamleklubben på Nammo stadion I høst. Jonas Selnes ferdig I Raufoss og skal spille for Moss resten av sesongen. Partene enige om å avslutte kontrakten etter at konkurransen om spilletid har blitt tøffere på Raufoss-midten. Trønderen kom fra Stjørdals Blink I 2025 og endte med 37 kamper for klubben før overgangen til nedrykksrivalen. Skreia har overtatt tabelltoppen I 4. divisjon etter 3-0 mot Follebu Gausdal. Rocky LeCay skåret 2 ganger og oppe I 20 mål, mens debutanten Simen Brenden satte inn det

0: den tåler jo frost.
1: Ja, ikke sant. Hva det du har med deg når du plukker?
0: Et sånt nett hadde jeg, for det, ja, da blir de ikke ødelagt, og de blir ikke sånne klamme. Mm. Som hvis du har pose, så du skal enten ha kurv eller sånn nett.
1: Ja.
0: Det går fint med de der nye... Du vet de grønnsaksnettene som du kjøper I butikken?
1: Ja, ja, de
0: sånne flerbruks... Ja, de fungerer fint.
1: Så det vel bare om å gjøre og rense litt, da, bare få av litt bittegrann jord?
0: Ja. Ja, og så det noe med at du må sjekke... Plukk bare den soppen du himla sikker på.
1: Mm. Nå det vel sånn, nå har ikke vi noen dator på det her nå, men det pleier å være litt sånn, sånne lokale soppkontroller rundt omkring.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja. Jeg vet ikke helt hvor og når.
0: Nei, det gjør ikke jeg heller akkurat nå, men det kommer vi tilbake til.
1: Mm. Og så det vel det at man holder det vel litt. Det sånn at du holder stedet ditt litt sånn hemmelig, eller? Litt?
0: Selvfølgelig.
1: Ja, det som moreller. Nei, ikke moreller, hva heter det for noe?
0: Multer. Moreller.
1: Altså for å si det sånn, nå hørte du at jeg er ikke mye ute og plukker, altså.
0: Nei, hvis du har ditt eget morellsted I skogen, så skal du være...
1: Jeg har mitt eget morellsted. Det det ikke mange som vet om, for å si det sånn.
0: Flere enn meg som har tett I pappen I dag.
1: Hysj!
2: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Nei, 5 minutter til.
7: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Jeg oppe. Jeg oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Nei, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Totenradion.
7: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Vær så snill, bare bli. Det var Paul Young du hørte. Vi skulle tilbake til 1983. Come back and stay. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det åpen kirke I Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig I vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Kirken I Østre Toten minner om at det ottesang I Hoff kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for I år. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Hei. Velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
3: Hvor det denne måneden?
2: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
3: Ja, det ikke så dårlig.
2: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
3: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tenke.
2: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
8: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
7: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
10: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alex

vi hadde her i ettermiddagsrøsje for i dag. Jeg tilbake i morgen til samme tid. Vi skal videre med nyheter. Dagens siste oppdatering nå klokka 6. Noe av det du skal få høre om i morgendagens sending Midtåsen Grendehus, som visst nok en populær plass. Og vi skal til Toten Folkehøgskole, og vi skal få høre om en imponerende forestilling. Det Jan-Erik Sandbo som har vært ute med mikrofonen. Men dette her må du vente til i morgen med å få høre. Ha det bra!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Arvid Sulland går av som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år, dette skriver OA. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder. Det familieeide bilkonsernet startet i Gjøvik i 1984, og har siden vokst til 43 bilhus, over 1500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10 milliarder kroner. Et biogassanlegg til opptil en halv milliard kroner vurderes i Gjøvik-regionen. Antec Biogass har fått 7 millioner i Enova-støtte til forprosjektet, og håper anlegget kan stå ferdig i 2030. Ei flomskadet bru i Kolbu skal repareres nesten 3 år etter ekstremværet Hans. Dette skriver Totens Blad. To husstander er avhengige av brua og må selv betale en egenandel på 128 000 kroner. Det er strid om driften av Bakstekjelleren i Ås kommunelokale etter at Heidi Grindvoll Solien har bestemt seg for å gi seg. Hun mener økonomien og høye strømkostnader gjør videre drift uforsvarlig, mens Vestre Toten rådhus avviser at husleia er satt kraftig opp.
3: Før ferien så sendte vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Og dette sa Svein Erik Sørensen. En drosjesjåfør er dømt etter å ha kjørt med en passasjer i bilen og cannabis i blodet i Gjøvik. Dette skriver OA. Rusnivået tilsvarte over 0,5 i promille. Man får 15 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot, og mister førerkortet i ett år og kjøreseddelen i 15 måneder. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for radiodoten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
8: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
9: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
10: Bingo!
9: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
11: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
12: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.

I de neste timen så kommer han Hans Carl Storhede til å spille bare melodier. Men det som det er at melodiene er for det meste amerikansk. I alle fall så synger de engelsk. Og det gjorde de også her i begynnelsen. Og jeg har ikke tenkt å si så mye mer enn at vi fortsatt spiller melodier. Så her er neste. Vær så god.

Ja, da får jeg bare si at timene hans, som ikke er timene hans, men en time med hans, har kommet til sin ende. Og jeg skal spille en melodi til før jeg tar kvelden. Men jeg håper at dere har satt pris på disse kjente og ukjente melodiene. Og da kan ikke jeg si noe annet enn takk for at dere hører på, og så får dere fortsatt ha god sommer. Det er ikke noe annet å si.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
6: Bingo!
5: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
7: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Lailas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit Kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Det er mitt program dette her!
9: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju I løpet av programmet, og ganske snart så skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft I et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet mitt for svingende, da Ville Veier egentlig et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en singel som ikke direkte dansebandstil på, så derfor har jeg valgt å ta med den både I for svingende og her ifra svensktopp til rock'n'roll, og I den anledning så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre. Og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal. Hun heter Sigrid Fossan. Hun country-sangerinne og låtskriver, kjent for å kombinere norske historier og bygdeliv med moderne country-musikk. Hun har nylig, I sommer da, har hun kommet ut med flere singler. Den ene kommer her og handler om det å be opp noen til lands. Sangen heter Be meg opp.
1: Du klar?

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Opps på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Men I dag så han med I et annet program enn jeg har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Da glemte jeg å si at en Per Slå ble sikkert overrasket her. Men han med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for den sangen ute med. Det egentlig ikke noen dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med I det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når den jo mye mange, enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du fra Lillehammer. Og Ville Veier, det driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på I litt over 3 år nå. Begynte I mars for 3 år siden.
0: Og I starten var det flere, men nå det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så var det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte det med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert, da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, en må på den nye singeren din, så vi skal prate litt om en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det ikke så langt ifra Mo-Irana, kanskje jeg på lufta på Radio Rama, kanskje I nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag. Og falt totalt for musikken hennes.
0: Det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun mer country, vil jeg si. Men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes også, og så nær og ekte når hun på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du ute med, jeg sa jo det, det ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: For dette mer litt sånn balladepreget sang, det litt mer sånn I pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt I tvil, jeg.
1: Opprinnelig så det en jazzrock-låt som gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da og lagt inn takter slik at det skal gå an å danse til.
0: Og da dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst og melodi på den?
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk og så oversatte den til norsk og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen og det fikk jeg og så når hun Inge-Lise vart med, hun jo fra Mo-Irana, Morsjøen og lik best å synge på Sega-dialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så den første coverlåten din, egentlig?
1: Ja, det det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller det litt I det blå enda?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer de utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Det mye ute og spiller på lokale? Det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig I boka mi, så det bare å ta kontakt hvis det noen som vil ha dansemusikk, enten det midt I uka eller I helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du sikkert på Facebook hvis folk der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det ren kjærlighet. Det en åpen kjærlighetserklæring. Og, ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg fått sagt det vi trenger å si I dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda I dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, ja, han har glemt han heter til og med, heter Du er min. Takker Per Alnes for et hyggelig intervju. Og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Skifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Skifs, han har hatt flere store slagere. En av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blå Blues. Dette her, det er Hooked on a Feeling.

0: Det var Bjørn Klifs og en av hans, vi får si en av hans tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så er det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en singel han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair.
1: If you wanna be loved, I hope you got to love me too.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en, jeg kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Olivas på et tributalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Olivas for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Haug i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis stort sett instrumental versjon av Olivas låta Spellemannsblod.

0: kanalen for svingende.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
1: Da ruller fra svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer ifra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet hun i 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Jodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i titelen. Den plata kom i april 1979, og var altså den første soloplata til Kikki, som hun ga ut samtidig som hun var vokalist i V6. Og for denne plata skal vi høre 3 låter nå. Vi starter med en melodi som vi også kjenner under titelen The Three Bells, eller The Three Clocks, eller noe sånt. Den hører vi på svensk med Kikki. Og vi hørte klokkor ringa.

Det var Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel, fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking in Your Sleep. Vi fant Ja er ditt ljus på mørka vatten. Vi fant Rock'n'Roll Music, Que sera, sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der hun både synger og jodler. Den heter Rockin' Yodel.

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen I Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av Lasse Holm. Det vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da, The Tree Bells. Vi har en melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for I dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson I dag. Dette var Tenker, lære meg leve livet. Vi holder oss I Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus I Dojan. Grus I Dojan en gruppe som ble startet I 1970 I Skåne. Ble oppløst I 2022 da gründeren I bandet Christer Hedberg døde. Grus I Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom I 1972, den aller siste kom I 2002. Den het Hitsum Kitsum. Og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus I Dojan I. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det vel litt sånn folkemusikk. Her står det faktisk folkemusikk med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal høre Grus I Dojan I dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

Det var Grus i Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elin. Så skal vi til Manchester i England og høre gruppa The Hollies, som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet i 1962. Ja. The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser, de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilte inn i 1967. Da blir det låta som heter Carrie Ann. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikles, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født I 1987, og har gjort flere duetter med Perikles med stor suksess tidligere. Nå har Perikles og Anna gjort ytterligere en duett som kommet nå I sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Fra svensk topp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takker så pent for meg med Perikles og Anna Hertzmann. Vi hører snart igjen Låtsas at jeg aldri hent, heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

Her på Totenradion er det Totenkvelden du lytter til, med den perfekte mixen av nye hits, kjente klassikere og ekte sommerfølelse. Det er bare å skru opp lyden. Sommer.

Totenkvelden fortsetter med låter som passer perfekt til lyse kvelder, åpne vinduer og lange bilturer. Hyggelig at du lytter.

0: Du hører på Totenkvelden, sommerutgaven på Toten Radio. Vi holder stemningen oppe med variert musikk og en rolig avslutning på dagen.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

Lyse sommerkvelder fortjener et godt lydspor, og det akkurat det vi prøver å gi deg her på Totenradioen med Totenkvelden. Takk for at du lytter. Mer musikk får du nå.

0: er det sommer her på Toteradion.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toteradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Toteradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Toteradion.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.

0: Totenkvelden ruller videre med sommermusikk, gode klassikere og nye favoritter, enten du hjemme, på hytta eller ute på veien.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da. Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Vi på Toten Radioen holder sommerfølelsen levende. Totenkvelden gir deg musikken som passer perfekt når dagen går mot kveld. Du hører oss på FM DAB Radio Player og på totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

Det er Totenkvelden du lytter til med mye god musikk. Len deg tilbake, nyt sommerkvelden og la oss ta oss av lydsporet her på Toten Radio.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tø på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tø på hjernen.
5: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vips oss på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Play.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Nei, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toten Radioen.
6: Ja, nå må du gjøre det da. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Toten Radioen.
6: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
5: Mandag til fredag, fra klokka

0: siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.
3: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Jeg som kong Håkon, og for omtrent Solav gjorde etter at jeg hadde hatt tysker ned til Norge, hør på tøy på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøy på hjernen.
6: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!

0: fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
8: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
4: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Sillongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerup kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Og vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi å rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort, da?
1: Skal si at det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
3: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gille pensjonistforeningen.
0: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra, da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så jeg Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette låta eller ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Ja, det
0: er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drekker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
2: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
3: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
3: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
3: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
3: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fyller inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å gjøre det bra hver eneste dag og være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
3: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
3: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
3: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo... Ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva du tenker på da?
3: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
3: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
3: Jeg ville jo si at jeg ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg da høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Altså, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
3: Den har vært bratt, ja. Det 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært tre år med læring I hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
3: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
3: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
3: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn, holder bygda sammen, rett og slett. Da.
2: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
3: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
3: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet det veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, da, tror du?
3: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktige jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
3: Nei, det jo sant, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
2: Lykketall.
3: Tusen takk.
1: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått besøk i studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad i titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
2: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men i alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Som kanskje, ja, en ting er man som mange ikke vet.
1: Ja.
2: Men de vet om plassen er ned på Gjøvik.
1: Ok.
2: Så det en vegstump. Som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
2: Ja. Og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestemor mi, hun fortalte meg, for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren i Gjøvik, det fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
2: Ja, Victoria Hotel er det lagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg i mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede i deg. Og der var det smeding til hesteskår og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved i bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
1: Ja.
2: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
2: Og bestemor sa at historien om at navnet Mjøs i knivstikkeren, det er innpakket i et tatervise, sa. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
2: Men ikke i den i forbindelsen.
1: Nei.
2: Så, ja, og den visa har jeg lært til å ta bestemor. Ja. Så, at de har tatt, altså før i tida, vet du, så var det slik, tatet var like som reiste rundt, da. Det var ofte svart i hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bondeskutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
2: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen taterviser der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
2: Ja, men det er noen ord i denne visen her som kanskje må avklares.
1: Ok.
2: Burobeng.
1: Ja.
2: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde. Og beng, det er en jævel.
1: Ok.
2: eller faen selv.
1: Uff da, ja.
2: Og så her er det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
2: Belsin, det er magen.
1: Okej. Okay.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, for dette liker jeg best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Ja.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg I andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden, kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent, det ja. Hos han vi har spilt inn.
0: Ja, han har jo studio.
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass og Trond Sagbakken på ja.
0: Han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer. Og så det Nino da som har mastret det. Seim også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og sånn bare så for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå... Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her I studio I dag, og vi har jo I sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over ti år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen I 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvilested kan jo være det her å gå seg en tur. Mm. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånt som lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det I det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det altså du tenker mer på de lokale kreftene da, noen ganger. Ja.
1: Og I det hele tatt bare næringen, altså at det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens I stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille I noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men hæ, den ikke? Det helt? Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, og så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men for I Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem I der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og
0: ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at I en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning, så det vel noe annet enn at vi gjør det I fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det I fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, men takk for at du kunne komme hit I studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp I løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optik på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
2: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
3: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler, akkurat som man gjør med huden. Så du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet. Så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo I så fall ikke.
2: Men hva den kan gjøre for noe da?
3: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
2: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
3: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
2: Oh, ja.
3: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
2: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
3: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
2: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
3: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
2: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som likevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
3: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
2: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
3: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
2: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
3: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, Du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grås der mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
1: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har jo ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig det at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eieren om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet til andre som ønsker å drive opp på det her. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det er likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet er fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen er manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhodet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie og tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
2: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
4: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller, da. Sånn at... Det er jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid er jo relatert til bygget, ikke driften vår.
2: Men er du enig i at du fikk, like Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at det, gjennom til kontraktet at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, hvertfall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
2: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
4: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det er. Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli. Uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
2: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
4: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men det jeg da spørte dem etter, altså der var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente at å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus, det er mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått utover kunder. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde booket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å altså, avslutte på en år, på en måte da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slippe å gå ut av kunder da.
2: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare, i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som takker over og hva konseptet er. Altså, jeg har jo brylluper som er bukket som jeg vet ikke hvor de er, om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det er noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det er så kø.
2: Nå er det jo politikere, da, formannskapet, som er eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det er ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
1: Og det var Heidi Grindvold Solin I Bakstekjelleren som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ager videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av sånne tekstbiter med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt, fascinerte meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg har tatt meg bare nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså. Ja.
2: Og jeg hørte en som jobber nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Det er dimensjoner.
2: Det er
4: så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap ifra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa.

travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og an på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, bare jeg hølt med etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Varsjokkspillene et lokalt friluftsteater på Eiktunet på Gjøvik, der profesjonelle scenekunstnere og lokale amatører skaper ny scenekunst med røtter I vår egen historie og folkemusikktradisjon. Gjennom tre forestillinger har prosjektet løftet fram historier inspirert av kulturarven fra Vardal, og denne gangen settes punktum med den avsluttende forestillingen Barsok del 3, Drømmen. Årets skuespillerensemble består av Cato Skimten Storengen, Kristoffer Kalandri, Rune Sirirud Strandbakke, Gro Ann Uthaug, Frida Vorgård og Ida Sveum.
2: Jeg spiller en rolle som heter Ingebjørg. Hun datteren til Ingrid, som man har sett I de to tidligere episodene av Barsok. Da det Ingrid man har fulgt. Og nå har Ingrid fått et barn, og det Ingebjørg, og det meg.
3: Hvordan føles du å være med?
2: Det veldig stas, det skikkelig gøy, veldig fin gjeng og en spennende historie, så jeg gleder meg veldig til å spille det.
4: Jeg spiller Sigrid. Sigrid fosterbarnet til Ingrid. Og jeg litt annerledes. Jeg snakker ingenting gjennom hele stykket, men jeg beveger meg og har det språket og derfor litt annerledes.
3: Du, hvordan det å ikke skulle si noe I det hele tatt på scenen?
4: Det går helt fint, for jeg danser. Så, så jeg får uttrykt meg gjennom bevegelse.
3: Så har vi jo ringreven selv da, Groan.
5: Ja, jeg har jo vært med på flere ting, men det jo første gangen jeg med på Barsok, og det synes jeg veldig spennende. Jeg veldig glad også fordi at jeg har nettopp flyttet til Gjøvik fra Toten da. Så nå jeg jo liksom blitt gjøvikenser, og da første oppgaven jeg får etter det jo da Barsok, og det veldig, veldig glad for, og takknemlig for.
3: Men hva det du spiller?
5: Jeg spiller da Ingrid, som hovedrollen I trilogien. Så vi har sett henne I første episode, da var hun et barn på sånn 10 år. Og da mistet hun moren sin som gikk I elven og døde. Og så har vi sett henne som gifteklar jente, hemmelig forlovet med en som heter Bendik. Og så svikter han henne I løpet av sommeren og får tak I en jente som heter Marit. Og faren blir da så forbannet at han tar livet av Bendik. Hva som skjer med faren etter det, det jeg ikke helt sikker på, men nå hun har blitt gift da med en annen, og så har hun tatt til seg den ungen som da Marit og Bendik fikk. Marit kom på tukthus, Bendik ble drept, og så tok hun til seg da Sigrid, som da den som blir da fosterdatteren hennes. Men hun jo dessverre annerledes da, og det synes hun jo en belastning. Så det jo den tiden det ikke sant? Og det jo, det fremstilles jo mange vanskeligheter, men på den tiden, på tidlig 1800-tallet, og nå vi oppe I kanskje I 1870-1880, så jo fremdeles fordommer og annerledeshet blir jo da latterliggjort. Så det også en veldig fin måte å... Og se disse tingene I perspektiv da. For vi vel hvor en ting hvordan vi oppfører oss litt sånn som man skal, men hvor langt strekker vi oss egentlig I forhold til medmenneskelighet.
6: Nei, vet du hva? I dag fest her. Det Barsok!
1: Produsent for forestillingen som spilles på Eiktunet museum på Gjøvik nå I august Marte Skoglund.
7: Ja, altså alt fra catering til rekvisitør og finansiør og regnskapsfører. Så ja, det overordnet litt mer sånn administrative arbeidet med forestillingen. Det det jeg gjør.
3: For den som har skrivet det jo Marianne Steinsrud da.
7: Det det. Marianne Steinsrud kjenner jeg fra langt tilbake, mens jeg jobbet som produsent og regissør for Hakkebakkeskogen, som hun altså jo en stor del av. Så I år så spurte hun om jeg hadde mulighet å... Hun hadde lyst til å rygge litt unna og se på en måte hva som kunne skje med Barsok uten at hun blandet seg for mye. vi blander henne inn hele tiden, selvsagt. Men hun har jo skrevet denne trilogien, og det er veldig gøy for oss som får lov til å være med og sette det ut i livet. Og i år er jo del 3 av trilogien, så det er jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse er at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene er enkelstående historier, så det er kun en karakter på en måte som går igjen, men det er ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2 for at du skal nyte del 3.
3: Men hvis vi kan ta litt sånn om hva skjer i del 3 da?
7: Nei, i del 3 så er det et lite oppgjør rundt identitet og bygdelivet, rett og slett. I starten av stykket så merker man veldig at det er en litt sånn trykket rutine som flere har et håp om å bryte ut av, mens noen har litt kapitulert til at sånn er det nå. Og det er på en måte i brytningspunktet mellom disse to energiene og en litt dramatisk hendelse som gjør at, at historien drives fremover. Så det er absolutt handler mye om identitet og mye om den store verden versus den lille bygda.
3: Og sist men ikke minst, Benedikte Narum er jo regissøren her, det i trygge hender.
7: Absolutt, hun har jo mest erfaring med å jobbe med barn og unge, så hun var litt skremt når jeg spurte først, så hun bare dette er jo voksne folk, Marte, så sa jeg ja, men vi har jo fortsatt full tillit til din kompetanse på det, og hun har ikke sviktet oss ennå. Hun er superdyktig, hun har god kontroll, hun har en sterk visjon, og vi gleder oss til å vise oss hva hun har gjort med dette stykket.
6: Kom deg ut da!
8: Tusen takk, Ingrid. Tusen takk for at du tar ansvar og rydder opp her. Vet du, Sigrid, du har ingen plass her inne å gjøre, altså. Nei, det tydelig. Og du som den beste driveren på dette stedet.
6: Ja, det litt sånn fullt opp. Det kan ikke stå litt sånn.
1: Årets oppsetning

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra en annen tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Vi har, jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig

0: Mye av Tone om å skrive.
1: Men hvordan det de samarbeider slik sett? Det du som en idé først, Kjell, eller ideen fra Tone?
0: Som regel, når det, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen ideer, så det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt teksta, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når jeg, Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klæ på dem melodier og sånn. Det som i dag skal vi gjøre, det i morgen kan vi gjøre noe annet.
1: Ja. Så det. Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
2: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner det i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det på en måte... vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
1: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller det at du pirker litt på det også?
2: Det hender. Jeg har noe.
0: Det er veldig lite. Også.
2: Det er veldig lite, ja. Men det hender.
1: Men for meg som utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
2: Hyggelig det da.
1: Ja, men det mener jeg virkelig.
0: Så, takk for det.
1: Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på tekstet der, og i utgangspunktet, en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
0: Ja, nå det jo tekst å ta Tone, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt i munnen, det forførisk, da det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja, nei, det godteri er godt.
1: Ja, altså, den forfører lokker og her, Tone.
2: Ja.
1: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
2: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad i sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, denne personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello er veldig glad i sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
1: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt teksta og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, før en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
2: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn i det, og la på en måte den som hører vise og danne sine egne bilder.
1: Ja, for det det det handler om.
2: Det det handler om.
1: Ja, ja. Og Kjell, ja. Et berusende smaksmareritt.
0: Ja, mareritt er vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del i at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom, tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
1: Ja.
2: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
1: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango. Det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
2: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser i hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene.
3: Klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gleda seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme, da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, her er det. Ha det bra!
1: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du er en av de voksne.
5: Ja, visst da.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født i 1964 i Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger.